într-un așa-ș petrece, viața mi-ar fi tare dulce, nici o grijă în spate n-aș mai duce, nici o grijă nu mi-aș face, aș trăi și aș face doar

0: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.
1: Sub și

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. O comună a campionilor este comuna Jucu din județul Cluj. De la herghelia de cai de rasă de aici s-a ales un campion al Norvegiei și un cal care a participat la Olimpiada de la Beijing. Toate exemplarele sunt de patrimoniu și selecția lor este științifică și riguroasă, asigurând un viitor acestor rase în România și cai de concurs în cluburile occidentale. Dar și în alte domenii, la Jucu sunt prezenți campioni, de această dată pe piața industrială mondială, ca IKEA sau Bosch, sau alte mai bine de 20 de firme importante datorită amenajării în comună a marelui parc industrial Tetarom 3, care oferă toate oportunitățile pentru afaceri prospere. Comuna Jucu se întinde la întâlnirea podișului Someșan cu Câmpia Transilvaniei, fiind traversată de la sud la nord de râul Someșul Mic. Din comună mai fac parte satele Gădălin, Jucu de Sus, Jucu de Mijloc, Juc Herghelie și Vișea. Deși comuna a luat-o cu avânt pe calea modernizării și urbanizării, datorită apropierii de Cluj-Napoca și oportunităților de infrastructură pentru dezvoltarea industrială, locuitorii țin la istoria și tradițiile care le dau identitate. Jucu de Jos apare menționat în documente scrise din anul 1314. În stânga Someșului se afla Jucu Nobil, reședința familiei Suchi, unde a fost atestată în 1332 una dintre cele mai vechi școli sătești din Transilvania. Dincolo de râu se aflau Jucu de Jos și Jucu de Sus. Istoria așezării coboară și mai mult în timp, înainte de pomenirea din documente. Istoricii din Cluj, analizând urmele descoperite arheologic, afirmă că la Jucu de Sus se afla, în epoca romană, o mare carieră de exploatare a pietrei care asigura nevoile constructive ale Imperiului Roman în toată Transilvania. În cele două războaie mondiale, tragediile inevitabile au prins și acest ținut și un monument dedicat eroilor la Jucu de Sus, amplasat deasupra unor gropi comune, descrie și cinstește jertfa populației pentru apărarea teritoriilor românești și salvarea țării. Castelul Chemeni din Jucu de Sus, construit în secolul al XIX-lea, este monument istoric de importanță națională și este o mărturie a măreției vremurilor apuse ale Transilvaniei. Începuturile timpurii ale educației au creat prin generații multe personalități. Amintim că în comuna Jucu, din județul Cluj, s-a născut marele cărturar ardelean George Barițiu, întemeietorul presei românești din Transilvania și președinte al Academiei Române în 1893, sau Iuliu Popescu, deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia la 1918. Mulți universitari clujeni, precum și scriitori, poeți, publiciști din România, afirmă cu mândrie că sunt fii ai Jucului. Bisericile ard în focul înalt al credinței creștine, răspândind de secole în inimile credincioșilor lumina dumnezeiască a speranței și iubirii. Despre viața spirituală a comunității ne-a vorbit cu har și drag părintele paroh.
3: Mă numesc Gheorghe Anițar, sunt preot paroh al parohiei ortodoxe române Jucu de Sus. Din toate timpurile, locuitorii comunei Jucu au fost oameni harnici. Ca și agricultori, nu au uitat de pământul lor. În fiecare sat au apărut cartiere noi. În fiecare localitate, prin grija primăriei și a consiliului local, avem capele mortuale și case parohiale noi. Prin grija oamenilor gospodari, depășind peste 5.000 de suflete, majoritatea sunt ortodoxi și cu frică de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze comuna, să putem progresa și pe mai departe, cu aleșii săi și cu cei rugători de Dumnezeu, preoți și credincioși. Doamne, ajută!
2: Primăria și administrația locală se străduiesc și reușesc să se ridice prin performanțe în servicii la nivelul acestui ținut al campionilor. Drumuri asfaltate pentru comunicarea între satele comunei, școli și grădinițe îngrijite, însoțite de săli de sport și terenuri de exerciții fizice, investiții în sănătate și cultură. Strategia de dezvoltare prevede asigurarea de servicii pe standarde europene și urbane pentru locuitori, astfel încât, în viitor, Comuna Jucu ar putea primi statutul de oraș. Având în vedere potențialul turistic, dar și resursele naturale și umane, Comuna Jucu din județul Cluj a fost atestată de curând ca stațiune turistică de interes local, având posibilitatea de a atrage fonduri pentru transformarea în stațiune balneoclimaterică și de agrement, lucru care conferă multe beneficii comunei. Așa că orice vizită în frumosul și pitorescul ținut va fi întâmpinată cu o bogată ofertă și multe atracții, de la nou la vechi, de la monumente ale istoriei la realizări contemporane, de la frumuseți unice ale naturii la tratamente cu ape de sănătate. Comuna Jucu din județul Cluj vă așteaptă să o cunoașteți și să vă bucurați de una dintre cele mai frumoase așezări ardelene și de oameni care știu să împartă cu aspeții buna lor stare. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive!
4: Bună dimineața, Geo!
5: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
4: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
6: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KTM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boniem Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august.
4: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
3: Pentru că e mai fain împreună.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de sfântă

0: Rubrică susținută de Pika Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.
1: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
2: Calul de dar nu se caută la dinți, zice românul, atent să nu-l jignească pe cel care i-a făcut un cadou. Tânăr sau bătrân, cu dinți buni sau mai răriți, calul ți-a fost făcut cadou și cu asta ar trebui să fii mulțumiți și să faci cinste. Dar dacă îți duci iubita cu economiile de pe un an în Africa să vadă savana și animalele de acolo și la întoarcere, în loc de mulțumesc, ea îți spune: mă așteptam ca elefanții să aibă cozile mai lungi. Ce să-i mai spui? Păi elefanții au cozile așa scurte ca să nu se termine brusc. Și tu, draga mea, și când primești altceva, vrei altceva. Și calul? Da, da, calul de dar nu se caută la dinți. După acest discurs, ea spune: eu vorbeam de elefanți. Foarte frustrat și neplăcut se simte cel care face un dar care este primit necuvenit, fie că este vorba despre un simplu compliment, o floare, un sfat, o ciocolată, o cafea sau chiar un cal. Cei nemulțumiți de la natură așa se trec prin viață, dar tu caută să prețuiești un sfat bun, o bucată de pâine primită în dar sau prietenia unui om, pentru că, așa simple cum sunt, aceste daruri sunt de neînlocuit.
1: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-a livrat!
2: Și Gletu Knauf!
3: Da!
2: Și Tinciu Cemix?
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat?
3: Da!
2: Și șapa Palmit?
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip Chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
5: E la Influent cu materialele...
6: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro. Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
7: Atențiune, atențiune!
8: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% presa.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun.

0: 3-9-8 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

www.inox.ro. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă!
1: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.

0: La fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul!
0: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
2: Și voie bună!
0: Festivalul toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podine!
3: Na, haida!

0: scoată și țeasă, plânge și oftează că Ionel o lasă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9.
2: Utilaje Macau, premii colosale.
3: Bună dimineața, dragilor! Cred că ați crezut că am dispărut sau ceva cu toții, dar nu, suntem aici și emisiunea de dedicații merge înainte. Să știți că matinalul nu s-a ținut în această dimineață pentru că am văzut că ați scris mesaje și trebuie să vă răspundem musai și neapărat. Matinalul nu s-a ținut din motive obiective, să știți. Colegii noștri sunt pe teren, au ceva treabă, tot în interesul radioului, așadar nu vă îngrijorați, a fost o chestie de o zi, da? A fost doar o chestie de o zi, mâine vom reveni din nou aici, începând cu ora 7. La cafeneaua de mentă. Cred că ne-ați dus dorul, dar să privim partea bună a paharului, dacă vreți, cum ar spune vorba. Mulți dintre voi ați spus că vreți mai multă muzică, astăzi ați avut mai multă muzică, nu ați avut matinalul, dar noi revenim mâine, după cum am spus, la cafeneaua de mentă. Și acum vreau să vă zic câte zile au mai rămas până la marea extragere din 15 august. Acum ar fi bine să sune niște tobe, să știți. Mai sunt 16 zile, dragii mei, până când împreună cu toți ne vom reuni pentru a afla fericitul și norocosul câștigător al acestui mini-excavator pe care vi-l oferim alături de prietenii noștri de la Utilaje Macau. Așadar, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că mai aveți 16 zile în care mai puteți intra pe radiosomes.ro la secțiunea de dedicații, vă alegeți pachetelul dorit și transmiteți dedicația dumneavoastră, care va fi redată ulterior pe radio de luni și până vineri, între orele 9 și 10 dimineața. Și avem 3 pachetele, bronze, silver și gold. Vreau să vorbim puțin despre fiecare în parte înainte să dăm startul dedicațiilor. Avem pachetul bronze de 50 de roni, care conține un bilet care va intra la tombolă și mesajul care se difuzează pe radio, pachetul silver de 100 de roni, care conține 2 bilete care vor intra la tombolă și de asemenea mesajul și o melodie la alegere din repertoriul de folclor autentic, și pachetul gold de 200 de roni, 4 bilete care vor intra la tombolă și conține atât mesajul cât și melodia, plus intervenții în direct pe radio ca să vă transmiteți chiar dumneavoastră gândurile cele bune către cei dragi. Vă reamintesc de asemenea că pachetele silver și gold vă pot aduce în dar o cană cu Radio Someș cadou dacă le accesați. Și acum să dăm startul dedicațiilor de astăzi și începem cu o dedicație care vine din partea Biancăi Bogățan pentru Vasile Bogățan din Cluj-Napoca, de la băiatul Marius, Nora Bianca și nepoata Medea. Îți dorim multă sănătate și fericire, să ne trăiești până la 100 de ani. Doamne ajută! Îi dorim și noi domnului Marius multă sănătate, multă fericire, multă bucurie alături de cei dragi, să fie fericit alături de familia sa superbă și să se bucure de ziua de astăzi. Domnul Vasile, mă scuzați, Marius este băiatul care îi transmite dedicația. Îi dorim zile senine, zile bune, cu multă bucurie, cu multă fericire și la mulți ani, bineînțeles. Vă petreceți astăzi, domnule Vasile, frumos alături de familia dumneavoastră, mai ales că și joi o legați de weekend cumva, dacă mă întrebați pe mine. Și să știți că familia dumneavoastră vă transmite și o melodie totodată. Avem așa: Ana Ilca Mureșan, Arde Clujul și Feleacu. Cred că sunteți fan Ana Ilca Mureșan, așadar zic să o ascultăm chiar acum în cele ce urmează.

0: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul.
5: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
3: și Vaia Bună!
5: Festivalul toamnei
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
2: No, haida!
6: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
7: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
6: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
3: Ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-a livrat!
3: Și gletul Knauf!
2: Da!
3: Și tinciu Cemix!
2: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
3: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
3: Chip-chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: De la Influent cu materialele...
8: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericii.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.

16 zile în care mai puteți să dedicați radiosomeș.ro la secțiunea de dedicații. Este important de menționat acest lucru pentru că mai primim în continuare mesaje pe WhatsApp în care ni se cer dedicații și trebuie să reamintim că dedicațiile se fac exclusiv pe radiosomeș.ro. Nu uitați, vă rog, acest lucru. Intrați acolo, pașii sunt ghidați. În cazul în care nu vă descurcați, noi vă ajutăm, vă stăm la dispoziție, dar dedicațiile se fac exclusiv pe radiosomeș.ro la secțiunea de dedicații și mai aveți 16 zile până în data de 15 august, când vom afla cine este fericitul câștigător al acestui mini-excavator pe care îl oferim alături de prietenii noștri de la Utilaje Macao. De asemenea, vreau să vă zic că radiosomeș.ro vă stă la dispoziție ca să ne ascultați oriunde și oricând online, fie că sunteți în străinătate, fie că sunteți poate într-o arie care nu este sub area noastră de acoperire, puteți să ne ascultați oriunde, oricând pe radiosomeș.ro, acolo unde faceți și dedicațiile. Și vreau să oferim și o informație în cele ce urmează înainte să oferim și alte dedicații. Vreau să vă zic că România intră de la ora 10 astăzi sub avertizare de temperaturi extreme, 39 de grade la umbră și nopți tropicale până pe 3 august în aproape toată țara. Așadar, luați-vă măsurile de siguranță, cum s-ar spune, hidratați-vă, aveți grijă de voi că vine potopul pe noi, cum s-ar spune. Mai ales că eu nu sunt fană căldură, deci mie nu-mi place, așadar veste proastă, aș putea spune. Dar vreau să vă mai zic un lucru. Astăzi este și Ziua Internațională a Prieteniei. Ce dar mai frumos puteți să le faceți oamenilor dragi și prietenilor voștri decât să le dedicați un dar muzical pe radiosomeș.ro. Așa că fuguța pe radiosomeș.ro și oferiți-le o dedicație celor dragi vouă ca să vă sărbătoriți prietenii, că așa este frumos. Și acum să oferim și noi dedicațiile în cele ce urmează pentru a-i sărbători și pe cei care și-au transmis dedicații astăzi. Gheorghe Maxim zice așa: la mulți ani tuturor, ocazia este mulțumire, la mulți ani tuturor dragilor, celor care astăzi poate că își serbează ziua de naștere, nu poate sigur, petreceți-vă frumos și sărbătoriți frumos. Trecem la următoarea dedicație pentru bunica Ana din Gherla, din partea nepoților Andrei și Ioana. Îți mulțumim pentru tot ce faci pentru noi și îți dorim multă sănătate și bucurii. La mulți ani pentru bunicuța Ana din Gherla, multă sănătate, fericire și să vă bucurați în continuare de familia dumneavoastră frumoasă. Trecem și la următoarea dedicație, un sincer la mulți ani pentru Ioan din Jibou, din partea colegilor de muncă. Să ai parte de sănătate, noroc și împliniri în tot ce faci. Mulțumim tare mult că sunteți alături de noi, dragilor, și dedicați cuvinte frumoase și la mulți ani domnului Ioan din Jibou, din partea colegilor săi. Colegi buni aveți, domnul Ioan, sincer. Chiar aveți colegi foarte buni. La mulți ani cu sănătate și cu bucurii. Dragilor, 16 zile, vă reamintesc că acest lucru este foarte important, să profitați la maxim de aceste zile, pentru că sunt ultimele zile în care mai puteți să dedicați și nu se știe niciodată, poate dedicați acum pe ultima sută, cum s-ar spune, și în data de 15 august veți fi apelați. Și încă o chestie înainte să intrăm într-o scurtă pauză și să ascultăm și o melodie. Dacă nu am făcut matinal astăzi, zic să interacționăm acum la dedicații. Puteți să scrieți pe WhatsApp, dragilor, să interacționăm puțin ca să fie și mai dinamică treaba. Că n-am făcut nici matinal atunci, să vedem cum vă simțiți astăzi, ce faceți și cum sunteți. Și până un alta luăm o scurtă pauză și ne întoarcem, ascultăm muzică.

Radio Someș, oriunde și online. Utilaje Macao, premii colosale, mini-excavator cu dedicații muzicale, doar pe Radio Someș.

0: face drag.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
3: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
2: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
4: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
5: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Amazing Gold Glossy 60 x 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
6: Ambient, casa casei tale.
2: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: Radio 1.
1: Am revenit, dragilor, pentru a încheia frumos, cum s-ar spune, emisiunea de dedicații, bineînțeles, nu înainte de a transmite ultimele dedicații care au venit pe radiosomes.ro și înainte de a vorbi puțin despre tot procesul nostru pentru a dedica, pentru că mai aveți 16 zile la dispoziție, practic 2 săptămâni și 2 zile, mai bine zis. Așadar, este foarte important să știți care este procesul, pentru că, după cum ziceam, încă mai vin mesaje în care cereți dedicații pe WhatsApp. Și dedicațiile se fac exclusiv pe radiosomes.ro. Intrați acolo la secțiunea de dedicații, o veți vedea în secunda în care intrați, pentru că este bunicuța din Ghintene acolo. Dați acolo și vor apărea cele 3 pachetele. Vreau să vorbim despre fiecare în parte. Avem pachetul bronz de 50 de roni, care conține un bilet care va intra la tombolă și mesajul care va fi difuzat pe radio. Pachetul silver de 100 de roni, care conține 2 bilete care vor intra la tombolă și de asemenea conține mesajul plus o melodie la alegere din repertoriu de folclor autentic. Și pachetul gold de 200 de roni, care conține 4 bilete care vor intra la tombolă și conține atât mesajul cât și melodia, plus intervenții în direct pe radio. De asemenea, dacă accesați pachetul silver sau gold, puteți să primiți o cană cu Radio Someș cadou. Și în data de 15 august vom afla împreună cu toții cine este fericitul câștigător al acestui mini-excavator pe care îl oferim cu mare drag, alături de partenerii noștri de la Utilaje Macao. Un început în viață, cum îmi place mie să zic, așadar dar nu mai pierdeți timpul, nu mai ratați șansa, intrați fuguța pe radiosomes.ro, pentru că nu se știe niciodată pe cine vom apela în data de 15 august, zi de mare sărbătoare totodată. Vreau să oferim și următoarele dedicații ale zilei, dragilor. Următoarea dedicație vine din partea domnului Ionuț Borz. Chiar acum culeg prune cu familia și urez tuturor celor care culeg prune și ascultă Radio Someș mult spor la cules și să umple butoaiele. Apoi, domnul Ionuț, nu ne trimiteți și nouă niște prune de alea bune? Bune, că deja ne-ați făcut poftă. E și sezonul acum și deja mă și gândeam la dulceața aia de prune bună care iese după ce culegi prunele. Deci ne-ați făcut poftă, e gata, să știți că așteptăm și noi butoaiele cu prune. Așa. Transmiteți și o melodie totodată de la Aurel Țurcaș Vlaicu, Dă Doamne la vară bine. Nu avem în repertoriu pe aceasta, dar v-am pregătit o altă melodie tot cântată de Aurel Țurcaș Vlaicu, dar înainte de acest lucru vreau să oferim ultimele 2 dedicații ale zilei și avem așa. O dedicație specială pentru Elena și Mihai, care își sărbătoresc Logodna, din partea familiei și a prietenilor, cu cele mai bune gânduri și o viață plină de fericire. Doamne ajută, dragilor, să fiți fericiți, să vă iubiți mult împreună și Logodna fericită și nuntă cât mai curând și încheiem cu următoarea dedicație pentru șoferii aflați la drum din partea familiei Pop. Drumuri bune, fără incidente și să ajungeți cu bine la destinație. O melodie de ascultat în călătorie.

îl ascultăm pe Aurel Țurcaș Vlaicu, zic, pentru că așa ne-a transmis domnul Ionuț, cel care ne va trimite și prunele, glumesc. Să aveți, dragilor, o zi cu mult spor, să aveți o zi cu multă seninătate, cu multă pace, cu multă fericire, să vă bucurați că fiecare zi este ca un nou început și, de asemenea, acum la final de emisiune, vreau să vă invit să rămâneți alături de noi în familia Someș, pentru că urmează știri, urmează intervenții, ne salutați și de bună dimineața, bună dimineața tuturor. Vă mulțumim că număr mare sunteți alături de noi și vreau să vă reamintesc pe final că mai aveți 16 zile, foarte important de menționat. De asemenea, vreau să vă mai amintesc un lucru, mâine va fi extragerea la Lostrița, acest sejur minunat pentru două persoane. Mai aveți timp până mâine să trimiteți dovada faptului că ați dat like paginii de Facebook. Și până atunci încheiem cu melodia cântată de Aurel Țurcaș Vlaicu, Am un glas ca un țângălău, pe care o ascultăm chiar acum.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Că în Maramureș, moșii și strămoșii noștri erau topiți după femei, nu e un secret pentru nimeni. Astfel, nu e de mirare că dintre obiectele descoperite de arheologi la Satul Lung, nu s-a mai păstrat decât o singură piesă din epoca bronzului, de fapt o statuetă feminină din lut ars, care se află în colecția Muzeului Băimărean. După ce călătorul prin Ardeal a mâncat o plăcintă creață cum a coborât pasul Mesteacăn, în drumul spre Baia Mare, după Șomcuta, întâlnește Satul Lung, aflat la doar 17 km de Baia Mare. Satul Lung este o comună din județul Maramureș, formată din satele Arieșu de Pădure, Fersig, Finteușu Mic, Hideaga, Mogoșești, Pribilești și Satul Lung, Reședința. Comuna este situată în depresiunea Baia Mare, unitate geografică dezvoltată, fiind brăzdată de râul Someș și Valea Bârsăului. Dacă tot ai mâncat o plăcintă creață, ca să-ți cadă bine, bei un pahar de pălincă cu oamenii din zonă, mari meșteri în ale cazanului și recunoscuți povestitori. Astfel, vei afla de la ei că prima atestare documentară a localității Satul Lung datează din 1566, sub numele de Hosu Folu. Primele date istorice despre această zonă datează de la începutul mileniului al doilea înainte de Hristos. La 1902 are loc prima reprezentație teatrală în satul Finteușu Mic, 3 ani mai târziu, ia ființă școala primară de stat din Satul Lung. La Finteușu Mic mai există din anul 1908 Biserica de Piatră. Aproximativ din aceeași perioadă a începutului de secol 20 este consemnată o călătorie a cunoscutului om politic, profesor, istoric și publicist Nicolae Iorga prin aceste părți de țară românească, el trecând și prin localitatea Satul Lung. Cam toate satele acestei comune sunt atestate de prin secolele 15-16, Finteușu Mic chiar din 1231. Pribilești a fost atestat la 1405, aparținând domeniului cetății Chioar, deținut fiind de familia Dragfi. În a doua jumătate a secolului 17 a fost donat de principele Apafi lui Telechi Mihai. Astăzi, Satul Lung e o comunitate prosperă, curată și frumoasă, lucru ușor de observat chiar la o privire în trecere cu mașina. Prin implicarea activă a primăriei și Consiliului Local, dezvoltarea economică a comunei Satul Lung constituie o realitate certă, atât la nivelul micului întreprinzător, cât și la cel al economiei complexe, capabilă de asimilare substanțială a forței de muncă și de performanțe economice de standard european. Nu este nicio exagerare când spunem că pentru mediul rural maramureșan și zonal, comuna Satul Lung, prin agenții economici de prestigiu, s-a situat în top atât ca valoarea producției fizice, cât și ca număr de personal. Agricultura deține locul principal în economia comunei, cu o suprafață de peste 4500 de hectare de teren agricol. Apropierea de reședința Baia Mare, cu tot ceea ce presupune utilități și logistică, dă valoare crescută localităților. Prelucrarea și finisarea lemnului, dar și turismul, având în vedere obiectivele zonei, dar și posibilitățile și facilitățile deosebite pentru pescari, sunt și ele puncte forte, susținute constant de administrația locală. În 1938, tâmplarul Andrei Săsăran, în casa lui Gheorghe Oprea, înființează corul din Hideaga, care apoi continuă seria de succese remarcabile prin concerte aducătoare de premii la Suceava, București și în alte locuri. Călătorul prin Ardeal va putea găsi în zonă lucruri minunate de văzut. Castelul Telechi din Satul Lung este parte componentă a ansamblului de clădiri situat în comuna Satul Lung, care au aparținut familiei nobiliare transilvane Telechi. Din acest ansamblu fac parte castelul mai sus numit și castelul Telechi din Pribilești. Castelul din satul lung, reședința de vara conților, a fost construit de Telechi Mihai, iar forma actuală este creată în 1891 sub patronajul lui Telechi Laszlo Gyula, cel mai mare proprietar de terenuri din zonă la începutul secolului 20. În anul 1897, castelul a fost supraetajat și modernizat în stil baroc. Pe fostul domeniu al conților Telechi există și un parc dendrologic cu arbori de o valoare inestimabilă și cu o vechime de peste 300 de ani. Pădurea Bafna este o arie protejată de interes național care reprezintă o zonă împădurită cu rol de protecție pentru arboret din specia de stejar pedunculat, zonă prielnică de cuibărire pe perioada verii a unei comunități de păsări migratoare din specia stârcul cenușiu. La nivelul ierburilor, primăvara înflorește laleaua pestriță, specie floristică declarată monument al naturii. Interesante mai sunt de văzut castelul Gheza Telechi din satul Pribilești, construcție din secolul XIX, monument istoric, biserica Nașterea Maicii Domnului din Bogoșești, bisericile din Pribilești și Hideaga sau centrul de echitație din satul lung. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: 23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
3: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
4: Mă pregătesc de festival!
3: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
4: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
3: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
3: Cu ce ajut?
5: Cu băutul.
4: Cu băutul!
6: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
4: și voia bună!
6: Festivalul toamnei,
4: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
5: No, haida!
7: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
8: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10 la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
0: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița!
2: Mega China Shop! Peste drum de policlinică în Bistrița! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
5: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
6: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
7: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
8: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
5: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
9: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
12: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Alexandru Nazare avertizează Parlamentul. România nu-și permite cheltuieli fără finanțare, în timp ce țara se pregătește pentru evaluările agențiilor de rating. Îmbarcare mai rapidă pe aeroportul Avram Iancu Cluj-Napoca. Sistem Fast Track de peste 1,8 milioane de lei pentru pasageri. Investiție majoră a Consiliului Județean Maramureș în patrimoniul local. 12 case tradiționale din Breb au fost restaurate și digitizate prin PNRR. Acum știrile pe larg. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, face apel la responsabilitate în Parlament și în negocierile politice și avertizează că România nu-și permite măsuri cu impact bugetar fără surse clare de finanțare. Oficialul susține că menținerea ratingului de țară este prioritatea numărul 1 în contextul evaluărilor care urmează din partea marilor agenții internaționale. Alexandru Nazare spune că guvernul trebuie să găsească soluții pentru problemele urgente ale populației, fără să afecteze echilibrul bugetar. Acesta amintește măsurile adoptate pentru intervenția temporară pe piața carburanților și susține că orice nouă facilitate fiscală sau cheltuială permanentă trebuie analizată în funcție de impactul asupra deficitului și datoriei publice. România urmează să fie evaluată de Fitch, Moody's și S&P, toate cele trei agenții menținând în prezent o perspectivă negativă asupra ratingului suveran. Fitch este programată să anunțe evaluarea pe 31 iulie, Moody's pe 7 august, iar S&P pe 2 octombrie. În acest context, Alexandru Nazare le cere parlamentarilor și liderilor politici să dea dovadă de responsabilitate și să evite inițiativele cu impact bugetar suplimentar, care nu au finanțare clară. Ministrul avertizează că deciziile fără acoperire financiară pot afecta dobânzile, investițiile și nivelul de trai și susține că România trebuie să păstreze disciplina fiscală pentru a-și menține calificativul de țară. Cu detalii vine ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare.
3: Ce este nou în acest proiect de lege? Venim pentru prima oară cu acest nou concept de acciză dinamică care va scădea în funcție de indicatori, între 5 și 25% cu evaluarea ale Ministerului de Finanțe făcută odată la două săptămâni. Acest mecanism flexibil ne permite să îndeplinim atât obiectivul să protejăm populația, astfel încât să nu destabilizăm echilibrele bugetare. Mulțumesc de asemenea colegilor că au renunțat la anumite prevederi din acest proiect, astfel încât proiectul să fie compatibil cu directiva privind TVA-ul. Și în același timp mai facem un lucru important, contribuția de solidaritate devine funcțională pentru că am reanalizat-o astfel încât ea să aducă cu adevărat venituri la bugetul de stat. Nu sunt un adept al plafonărilor, o spun foarte clar, dar în acest moment, datorită situației în care ne aflăm astăzi, ca efect al războiului din Iran, avem nevoie de astfel de măsuri pentru a proteja populația și în același timp trebuie să fim atenți și cum aceste măsuri afectează bugetul de stat.
2: Mai rapid la îmbarcare pe aeroportul internațional Avram Iancu Cluj-Napoca. Aeroportul clujean va introduce un sistem de acces și verificare rapidă de tip Fast Track, destinat fluidizării fluxurilor de pasageri și reducerii timpilor de așteptare. Investiția este estimată la peste 1,8 milioane de lei, iar proiectul prevede instalarea a două porți de acces e-gate, dotate cu cititoare electronice pentru verificarea documentelor și a codurilor de bare. Potrivit președintelui Consiliului Județean Cluj Alin Tișe, investiția vine în contextul unor așteptări tot mai ridicate din partea pasagerilor și urmărește creșterea confortului și eficienței în aeroport. Noul sistem ar urma să contribuie la fluidizarea procesului de îmbarcare și să ofere o experiență mai rapidă și mai predictibilă pentru cei care călătoresc, inclusiv pentru pasagerii business și cei care folosesc frecvent aeroportul. Implementarea sistemului Fast Track este prezentată drept o investiție strategică pentru dezvoltarea serviciilor aeroportoare și consolidarea poziției aeroportului Avram Iancu Cluj-Napoca ca principal aeroport regional al țării și importantă poartă aeriană către Europa. Sistemul este utilizat deja de numeroase aeroporturi europene cu un trafic anual de peste 2 milioane de pasageri. Prin noua facilitate, pasagerii ar urma să beneficieze de timp mai reduși de așteptare în zona controlului de securitate, acces mai rapid și o experiență îmbunătățită în procesarea documentelor și tranzitul prin aeroport. Investiția face parte din strategia aeroportului clujean de modernizare a infrastructurii și de adaptare a serviciilor la cerințele tot mai mari ale pasagerilor. 12 case tradiționale din Brev, comuna Ognașugatag, au fost reabilitate și restaurate printr-un proiect finanțat prin PNRR. Consiliul Județean Maramureș anunță finalizarea proiectului Patrimoniul Vernacular al satului Brev, care urmărește conservarea arhitecturii tradiționale și a identității culturale a Maramureșului istoric. Lucrările au fost realizate cu respectarea specificului local, folosind tehnici tradiționale și materiale naturale, precum piatra cioplită, lemnul, tencuielile pe bază de lut și argilă și acoperișurile din draniță. Lucrările au fost realizate cu respectarea specificului local, folosind tehnici tradiționale și materiale naturale, precum piatra cioplită, lemnul, tencuielile pe bază de lut și argilă. Fiecare dintre cele 12 gospodării păstrează elemente arhitecturale originale, iar restaurarea lor contribuie la protejarea patrimoniului construit și la promovarea satului Brev ca destinație de turism cultural. În cadrul proiectului, toate cele 12 gospodării au fost digitizate, iar pentru fiecare a fost realizat un tur virtual, astfel încât patrimoniul tradițional al satului să poată fi descoperit de public de oriunde. Proiectul este implementat în cadrul PNRR prin componenta turism și cultură și are o valoare totală de peste 6,4 milioane de lei, dintre care aproximativ 4 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Prin restaurarea caselor tradiționale, autoritățile județene urmăresc să păstreze autenticitatea unuia dintre cele mai cunoscute sate tradiționale din România și să transmită patrimoniul local generațiilor viitoare. Investiția îmbină astfel protejarea valorilor arhitecturale și culturale ale Maramureșului cu dezvoltarea turismului cultural. Joi 30 iulie, vremea va fi în general frumoasă și călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu cer variabil și perioade de soare. Temperaturile maxime se vor situa în general între 27 și 33 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî până la valori cuprinse între 12 și 18 grade Celsius, mai scăzute în zonele de presionare și montane. În județele Cluj, Bistrița, Năsăud, Maramureș și Sălaj, temperaturile vor fi mai ridicate în zonele joase și de deal, în timp ce în regiunea montană vremea va fi mai răcoroasă, cu maxime de aproximativ 20-25 de grade Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Per ansamblu, joi va fi o zi de vară călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu vreme predominant stabilă și temperaturi plăcute dimineața, dar în creștere pe parcursul zilei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cutată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
6: Mi le-a livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabil Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
6: Bă, coptile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine e?
8: E la Influent cu materialele.
9: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
10: Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
11: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.

0: Da, da.
1: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Ne pornim la drum, după cum știți deja, și călătorim prin Ardeal până ajungem în comuna Pahida, județul Cluj, mai exact la zona piscicolă de agrement Câmpenești, un complex acvatic de amploare administrat de primăria comunei Pahida. Suprafața totală de apă măsoară numai puțin de 110 hectare. Întreaga amenajare este situată în satul Câmpenești, la o distanță de doar 16-20 de kilometri de municipiul Cluj-Napoca. Această salbă este compusă din 6 lacuri principale, la care se adaugă bazine de reproducere și bazine de depozitare a peștelui. Întregul complex este profilat pe nevoi diferite, fiind împărțit clar între pescuitul clasic cu reținere și cel exclusiv sportiv. Fiecare stand amenajat de pe maluri oferă o delimitare clară pentru liniștea pescarilor. Cadrul natural din jur oferă un spațiu curat pentru picnic, relaxare sau drumeții scurte, departe de zgomotul orașului. Și dacă am poposit la nivelul comunei Pahida, unde vreau să vă zic că lucruri frumoase se petrec, zic să poposim la nivelul administrației publice locale, pentru că alături de noi este doamna primar Cristina Belce. Bine v-am regăsit, doamna primar, în familia Radio Someș.
4: Bine v-am regăsit și eu pe dumneavoastră și vă mulțumesc pentru invitația de a lua parte la emisiunea dumneavoastră.
3: Este o bucurie să putem să ne reauzim cu dumneavoastră, doamna primar Cristina Belce, și știu că se muncește intens la nivelul comunei Pahida și că aveți foarte multe proiecte în derulare și noutăți. Așadar, ce proiecte aveți în derulare în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră?
4: Aoleu, sunt foarte multe proiecte, să știți, după cum bine specificați dumneavoastră, sunt și în derulare, sunt și proiecte noi care sunt în fază de proiectare sau în fază de studiu de fezabilitate. Deci se lucrează într-adevăr în comuna Pahida. Se lucrează pe toate fronturile. Și când zic fronturi, mă refer la sănătate, la vâzniști, la școli, la grădinițe, la drumuri, la trotuare, la curățenie, la parcuri, la piațetă. Sunt foarte multe.
3: Știu că aveți și o noutate în ceea ce privește centrul de permanență din comuna Pahida, doamna primar Cristina Belce, și vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți mai multe.
4: Da, știți destul de bine că am promovat anul trecut foarte mult centrul de permanență tare. Mi-aș fi dorit și îmi doresc în continuare să am aici în comunitate un punct medical care să servească comunitatea mea, ori că va rămâne un centru de permanență, ori, uite, în audiență zic la dumneavoastră să știți că am trimis un memoriu la Ministerul Sănătății să-mi aprobe, am făcut o colaborare cu domnul director Simu, să-mi aprobe un punct de ambulanță în Pahida. Respectiv, am cerut între 2 și 4 medici care să fie pe ambulanță și un medic în acel sediu pe care eu l-am pregătit inițial pentru un centru de permanență. Dar acolo să știți că am întâmpinat probleme că n-am găsit medici de familie, că din păcate normativul nu ne dădea voie să angajăm doar medici de familie. Eu sper că acel punct îl voi deschide cât de curând ca și un punct de urgență. MURD sau ambulanță. Bineînțeles, care va deservi toată zona asta, toate comunele din jur, toate comunele din câmpie.
3: Doamna primar Cristina Belce, pentru că vreau să vorbim în continuare despre lucrurile bune care se petrec în Pahida, știu că anul trecut ați anunțat că Pahida va avea un centru respiro pentru copiii cu nevoi speciale și vreau să vă întreb în ce stadiu este acest proiect.
4: Să știți că acest proiect se scoate acum la licitație execuția locației care va deservi, va veni în sprijinul copiilor cu dizabilități și, bineînțeles, a copiilor. De aia se numește Centru Respiro, pentru că este locul unde părinții, am mai spus-o și o mai spun, își vor putea lăsa copiii pentru câteva ore să fie îngrijiți, să fie recuperați. Este un centru medical foarte bun și vine în ajutorul părinților și a copiilor cu dizabilități.
3: Și ne bucurăm să primim aceste vești bune, doamna primar Cristina Belce, și continuăm cu seria lucrurilor bune, pentru că dacă ne raportăm la copilaș și la părinți, ați semnat de curând contractul de execuție pentru construirea unei noi grădinițe în comuna Pahida. Vorbim despre un proiect care va oferi copiilor un mediu educațional modern și adaptat nevoilor actuale. Ce ne puteți spune despre acest proiect destinat celor mai tineri locuitori ai comunei?
4: Va începe, să știți, execuția grădiniței este în centrul localității Pahida, respectiv lângă biserică. Este o grădiniță nouă, care va avea 6 clase pentru copilași, dar țin să specific că avem atâția copii în Pahida, încât cred că va fi nevoie în fiecare an să scot la execuție, dacă și aș putea și m-ar lăsa birocrația, câte o grădiniță și câte o creșă. Iată că în Pahida mai facem o grădiniță, am în plan să facem și în Sănicoara și în Dezmir neapărat o grădiniță și o școală nouă.
3: Iată așadar că înseamnă că populația comunei Pahida este în creștere. Primim vești bune din partea dumneavoastră.
4: Este în creștere și nu neapărat este în creștere, cum cred că a venit momentul când li se pune la dispoziție părinților locul unde să-și ducă la grădiniță, creșă și școală, pentru că să știți că o societate care, tot timpul zicem că este o societate care își dorește un nivel de trai ridicat, trebuie să aibă la bază educația și sănătatea. Aici, în educație și în sănătate, trebuie să lucrăm ca să avem o calitate, să cerem o calitate a vieții ridicată.
3: Doamna primar Cristina Belce, dacă ne raportăm la contracte semnate, de curând ați semnat un alt contract de execuție pentru proiectul de canalizare din Apahida, care vizează străzile Ghiocelului și Orizontului, dacă nu mă înșel.
4: Orizontului, da, că sunt la intrare în Câmpenești. Acolo este o zonă care se numește tot de Apahida, face parte. Sunt, da, două străzi mari locuite. Pe lângă astea două străzi mai este zona de lângă Creșă, cea din jos de lângă Creșă, care nici aia nu era racordată la canalizare. Într-adevăr, să știți că avem foarte multe străzi în continuare fără canalizare. Avem lista lor și urmează să le prioritizăm în funcție de câți locuitori sunt pe fiecare stradă. Din păcate, să știți că problemele astea sunt foarte mari, necesită prioritizare, necesită mare calcul și mare luciditate și mare corectitudine când luăm decizia de a introduce și a face extindere de apă și canal pe aceste străzi. De aceea aș ruga locuitorii, știu toate situațiile, le vom rezolva, doar că la proiectele de genul ăsta ne trebuie mult timp, să știți.
3: De asemenea, știu că ați informat cetățenii, doamna primar Cristina Belce, în privința situației la zi a drumului din Câmpenești, care a fost un drum și este în continuare un drum foarte mult așteptat.
4: Da, să știți că este un drum așteptat atât de locuitor cât și de mine. Să știți că încă de la preluarea mandatului am tratat drumul ăla cu foarte mare seriozitate și cu foarte mult interes. A fost unul din proiectele pe care eu personal am lucrat cu echipele de proiectare și de implementare până la faza de aducere la licitație, execuția, foarte mult, ore întregi. Dar iată că legislația achizițiilor publice le dă voie celor care sunt nemulțumiți de faptul că câștigă sau nu câștigă aceste proiecte să depună contestații care le depun fără să le pese că influențează traiul cetățenilor din zonă. Deci, pe acel proiect să știți că am avut 5 contestații care parțial la CNSC au câștigat, dar când am mers la curtea de apel, am câștigat noi primăria. Acum suntem în faza în care, da, pot să spun public că le-am blocat garanțiile celor 5 contestatari, dar suntem în faza în care scoatem la licitație din nou acel drum. Repet, de-abia aștept eu să înceapă lucrările pe acel drum. Cunosc situația, dar din păcate asta este legislația și trebuie să ne supunem toți legislațiilor în vigoare.
3: Și vă ținem pumnii în acest sens și vreau să încheiem intervenția într-o notă festivă, pentru că știu că pregătiți Apahida Festival, o nouă ediție în acest an, și vreau să vă întreb ce pregătiți.
4: Să știți că este a doua ediție de Apahida Festival. Anul trecut am luat decizia să o transformăm din zilele comune, pentru că totuși suntem într-o zonă metropolitană și parcă nu sună bine zilele comunei. Îmi place Festival Apahida, i-am schimbat nota, i-am schimbat imaginea. Să știți că încă de anul trecut eu am rămas uimită de câtă lume a fost anul trecut la festival. Vreau să vă spun că și anul acesta va fi festivalul Apahida în primul weekend din septembrie.
3: Cu siguranță vom reveni pentru a afla mai multe detalii, doamna primar Cristina Belce, când va fi momentul, dar până atunci vreau de final să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri la final de intervenție.
4: M-ați luat acum prin surprindere, că sunt așa într-un moment al vieții mele când sunt mai sensibilă și ce să le spun ascultătorilor, să aibă răbdare, să aibă încredere în administrația publică, să știe că de data acum, în momentul ăsta, administrația publică este deschisă. Nu trebuie decât să vină la noi și să le ascultăm problemele. La fel, sunt convinsă că și ei sunt atenți și ne ascultă nouă ușor, câteodată neputințele, tocmai pentru că, să știți că în administrație publică locală se respectă o anumită legislație și, din păcate, nu putem mișca lucrurile chiar cum aș vrea, cel puțin eu, să le mișc. Dar iată că eu zic așa, că multe proiecte sunt începute, sunt în derulare, multe urmează să înceapă și eu aia le rog și rog pe cetățeni să aibă răbdare, pentru că se poate. Doar că sunt momente când trebuie să avem răbdare.
3: Doamna primar Cristina Belce, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și să auzim numai de bine pe viitor din partea comunităților noastre. Vă mulțumim tare mult!
4: Vă mulțumesc și eu și o vară plăcută în continuare vă doresc!
3: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragii mei, vă reamintesc că la începutul intervenției, călătoria noastră ne-a purtat până la zona piscicolă de agrement din Câmpenești, comuna Pahida, județul Cluj. Aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna primar Cristina Belce, primarul comunei Apahida, județul Cluj. Rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
1: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
2: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul.
2: Cu băutul, iuhuhu!
4: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
2: Și voia bună, iuhuhu!
4: Festivalul toamnei.
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
3: Na, haida!
5: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița Bistrițană Săud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
6: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
5: Ne găsești și pe Facebook.
6: Cu ospitalitate în fiecare ceas. E lumea ta de vis, Hotel Roser House.
5: Roserhouse.ro.
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
8: Atențiune, atențiune!
9: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.
2: Ne-am învățat, dragii mei, până la urmă și cu cumpărăturile online, mai ales începând cu pandemia, care a fost o promotoare excelentă pentru asta. Acolo sunt numai clicuri, clic, clic, clic, și primești un pachet și mai apoi Dumnezeu cu mila ca să afli ce e în el, că de multe ori fotografia nu se potrivește cu ce e în pachet. Mai apoi au apărut lanțurile de supermarketuri și mall-urile, adevărate orașe ale cumpărăturilor, cu străzi și etaje, cu de toate. Dar din ele nu poți să cumperi ceva fără un ron sau fără 50 de bani, pentru că prețurile sunt fixe. Dar știu eu un loc tainic care s-a păstrat în tradiția românească, unde poți să cumperi fără 10 lei, ba chiar fără 100 de lei, și din care eu am cumpărat recent ceva fără 150 de lei. Da, da, chiar așa stau lucrurile și o să vă spun și vouă. Am fost duminică în târg, la Livezile, cu gând să-mi cumpăr o bicicletă și mi-a făcut cu ochiul una second hand nemțească. Omul a zis că o dă cu 600 de lei. Eu i-am spus că n-am decât 450 de lei. S-a uitat la mine, a văzut că o meri și a zis: bine, omule, ți-o dau cu 450, să nu o mai car până la dubă, că e grea. Și uite așa am cumpărat un lucru fără 150 de lei. Da, da, târgurile. Târgurile tradiționale care au început cu trocul, cu schimbul de produse, în care se dădea câte o vacă pe 10 oi sau un porc pe câteva gâște. Știu că și Ceuca Eliuță din Salva a dat în târg o vacă și un vițel pe 2 păuni și de atunci a început să se împăneze clopul cu pană de păun la Salva, pe la 1935. Așa era în târgul tradițional, dar această tradiție românească nu s-a pierdut, chiar dacă la târg găsește acum și iPhone, și laptopuri, și motocoase, pentru că are rol și rost în viața noastră. Așa că astăzi aducem veste și facem poveste despre târgurile din Ardeal. Târgurile care se țin nu sunt publicate în calendare. Ele se știu pentru că au fost dintotdeauna acolo. Și de multe ori oamenii se orientează după târgurile de primăvară sau târgurile de toamnă sau târgurile de animale atunci când își propun câte ceva peste an. Târgul este fără îndoială în Transilvania tradițională un punct de întâlnire al oamenilor, care oferea prilejul celor din sate relativ izolate să-i cunoască și să se înțeleagă cu ceilalți, agricultori, crescători de animale, meșteșugari, comercianți, ambulanți sau simpli curioși veniți de prin toată zona ca să vadă animale, cereale, hrană, brânzeturi, haine, de toate, pentru că de toate sunt în târg. Bineînțeles, târgul este și un loc al schimbului de informații, unde se află tot ce este mai nou și părerile lumii despre ce se întâmplă în zonă sau în țară și chiar în lume. Și în târg, lângă o bere și trei mici, se pune țara la cale. Târgurile nu au dispărut și nu vor dispărea pentru că sunt nevoi profund umane și dincolo de cumpărăturile online sau de cele de la magazin, rămân întâlniri vii între oameni, cu negocieri, cu târguieli. Și oamenii pot povesti despre produsele respective și pot câștiga mult mai mult certitudinea calității acestora. Unul dintre cele mai cunoscute târguri din Ardeal este cel de la Negreni, cunoscut și sub numele de Fechetău, încă din secolul al XIX-lea și poate mai de demult. De două ori pe an, în iunie și în octombrie, pe Valea Crișului Repede, se adună oamenii care regizează un spectacol comercial impresionant, cu mii de comercianți și zeci de mii de vizitatori, care se adună pentru a cumpăra și a vinde aproape orice, de la mobilier vechi și unelte agricole până la antichități, obiecte de colecție, haine, unelte și câte și mai câte. Tot în Ardeal se ține un mare târg de fete pe Muntele Găina, cam prin iulie, care are o semnificație aparte, pentru că aici, tradițional, se întâlneau familii și tineri din satele montane, pentru că aici se întâlneau familii, și tineri din satele montane întocmeau căsătorii. Fetele veneau cu zestri, iar băieții cu speranța unei întâlniri norocoase. Astăzi, evenimentul nu mai are același caracter matrimonial, dar locul de întâlnire s-a consacrat și târgul adună anual oamenii zonei cu spectacole folclorice și expuneri de produse. La Sibiu se organizează târguri ale meșteșugarilor populari și la Muzeul Astra și în piețele orașului, unde diferiți meșteșugari, ceramiști, țesători, sculptori în lemn și iconari, își prezintă lucrările colorând orașul care dintr-o dată amintește de vechile piețe medievale. Tot la Sibiu este și un mare oser, ca și în alte orașe, și vechiturile atrag mulți curioși și mulți interesați. Și la Cluj-Napoca se întâmplă același lucru, cu Târgul Creatorilor Populari, care celebrează și promovează meșteșugurile tradiționale în rândul orășenilor. La Sighișoara este vestit Târgul de Sânziene, care combină comerțul vechi cu cel nou. Iar la Zalău și la Baia Mare sunt târguri mari care adună oameni din întreaga zonă. Și dacă e să ne gândim un pic, în fiecare comună mai mare, într-o zi este stabilită întâlnirea oamenilor într-un loc unde are loc târgul. Fie că e joi la Năsăud, fie că e luni la Teaca, fie că e duminică la Livezie, fie că e marți la Bistrița, fie că e joi la Hoedin sau în orice zi, oriunde. Oamenii au nevoie de acest fel de manifestare, care nu este numai o relicvă folclorică tradițională, ci și o componentă reală a economiei din zonă, pentru că oamenii sunt nevoiți să se adapteze, dincolo de ofertele oficiale, la viață așa cum este ea și să se înțeleagă om cu om. Eu așa spun. Voi ce ziceți?
1: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Măi doctor și tămădească, la la la la la la la la la la, până și nele cuiască, la la la la la la la la la, și nele cuiască bine, la la la la la la la la la la, și n-avem doruri pe lume, la la la la la la la la la.
1: Oriunde și online pe radiosomes.ro.

0: 23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: Pe tata să mă sormă.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru! Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Rubrica susținută de BIB Explo Tour Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim și călătorim și călătorim până ajungem la Peștera Mare din dealul Humpleului, cunoscută și ca Peștera Humpleu sau Peștera Mare din Valea Firei, a doua ca lungime din România, având galerii care însumează peste 40 de kilometri și un potențial total estimat la peste 100 de kilometri. Situată în comuna Mărgău, județul Cluj, această rezervație speologică de importanță națională și internațională totodată se remarcă prin dimensiunile colosale ale golurilor sale subterane. Ea adăpostește Sala Giganților, o galerie uriașă de 750 de metri lungime, considerată cea mai mare sală subterană din țară și a doua ca mărime din întreaga Europa. Cea mai populară credință din această zonă muntoasă se referă tocmai la neamul uriașilor, pe care l-am pomenit chiar acum, care ar fi trăit aici în timpuri imemoriale. Conform mitului, regele Dagdecebal le-ar fi permis acestor creaturi de staturi formidabile să locuiască pe crestele și în văile apusenilor cu o singură condiție: să-i păzească comorile tăinuite și aurul ascuns în adâncurile pământului. Sălile gigantice descoperite de speologi au fost asociate în folclorul local cu locuințele subterane sau palatele acestor uriași de demult. Și să știți că am poposit la Peștera Humpleu cu un motiv, pentru că în cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul primar Mircea Suciu, primarul comunei Mărgău, județul Cluj, care vine cu vești bune în acest sens. Și nu numai, vorbim și despre noutățile comunei Mărgău în cele ce urmează. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine, vă reauzim și noi și urăm toate cele bune tuturor ascultătorilor dumneavoastră.
1: Am poposit așadar într-una dintre comunitățile frumoase din Cluj, domnule primar Mircea Suciu, și vreau să vă întreb ce lucrați în această perioadă la nivelul comunei Mărgău.
2: Vedeți, noi la primării și nu numai noi, Mărgău, lucrăm de toate. Acum suntem și noi cu mai multe lucrări în desfășurare, licitații, avem ceva, cam chestiunile care se întâmplă de regulă la noi în primărie, numai acum suntem aglomerați, dat fiind faptul că, vedeți și dumneavoastră, am avut un buget adoptat foarte târziu, în luna mai, până se trimite la finanțe, mai durează un pic și, vedeți, ne rămâne foarte puțin timp să lucrăm ceva.
1: Domnule primar Mircea Suciu, vreau să venim cu o veste bună în programul Radio Someș astăzi pentru ascultătorii noștri, pentru că Peștera Humpleu, una dintre cele mai spectaculoase și mai mari peșteri la nivel internațional, face un pas important către introducerea în circuitul turistic. Și vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți mai multe.
2: Da, știu și eu, pentru că suntem și noi parte în acest demers. Să știți că demersul a început cândva anul trecut și aici doresc din tot sufletul să mulțumesc pentru că a pus umărul așa bine, sănătos, domnul Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean, a introdus un proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat cu Regia Națională a Pădurilor, Parcul Natural Apuseni, în vederea punerii în valoare a peșterii Humpleu, de care spuneați dumneavoastră, pentru dezvoltarea și amenajarea acestei peșteri ca obiectiv turistic. Să știți că, nu știu dacă știți dumneavoastră, este o peșteră foarte frumoasă, cum ziceați că este recunoscută la nivel mondial, are din ce date am eu astăzi, este cartat din a 36 de kilometri, sunt în 11 sau 12 săli uriașe și o parte din peșteră ar putea fi deschisă din ce știm noi și supusă unei dezvoltări ca să fie vizitabilă din punct de vedere turistic și din punctul meu de vedere, dacă vom ajunge acolo și sperăm să ajungem ca peștera să fie deschisă publicului, pentru că astăzi au voie doar speologii, va fi un obiectiv turistic de importanță majoră la nivelul județului Cluj.
1: Domnule primar Mircea Suciu, dacă ne raportăm la comuna Mărgău, vorbim despre o destinație importantă pentru iubitorii de natură, drumeții și relaxare în inima munților Apuseni. Vreau să vă întreb ce reprezintă acest lucru și acest proiect pentru dezvoltarea comunei Mărgău, atât din punct de vedere economic cât și turistic.
2: Vă dați seama că dacă acest proiect se va dezvolta și ne dăjduim, așa cum am spus, că se va dezvolta din toate punctele de vedere, va aduce un plus, eu cred că nu numai comunității noastre ca și comună, ci tuturor comunelor din jur și județului, pentru că acea zonă acum este ușor practicabilă, este asfaltat drumul, mai știm că se lucrează acum, deja este în execuție și tronsonul rămas între Cluj și Bihor, dinspre Padiș, spre acea zonă, pentru pentru că peștera este undeva în zona Valea Firii, aproape de Doda Pilii, și se va deschide această zonă și vă dați seama, asta înseamnă pensiuni, turiști, restaurante, adică toți vor avea de câștigat.
1: Domnule primar Mircea Suciu, peștera Humpleu este un obiectiv de o valoare naturală excepțională, cum ziceați și dumneavoastră. Și vreau să vă întreb în acest sens, cum poate fi găsit echilibrul între promovarea turistică, dar și conservarea patrimoniului natural totodată?
2: Da, să știți că eu cred că echilibru poate fi găsit, pentru că ați văzut, aici sunt angrenate mai multe instituții ale statului, inclusiv cei de la mediu, cei de la biodiversitate, și cu siguranță că dacă și așa se dorește să conlucrăm toți împreună, vom găsi soluții ca să protejăm și natura și să nu se intervină major ca să aibă de suferit. Dar să știți că peste tot în lume unde sunt obiective turistice sunt soluții ca să se păstreze și tot ce înseamnă biodiversitate să nu fie afectată. Dar trebuie să privim și partea cealaltă de dezvoltare, adică nu putem numai să avem obiective turistice și să fie un acces limitat, adică gen peștera asta să o vadă numai speologii. Da, poate va fi un acces controlat, asta rămâne de văzut. Poate în anumite perioade nu se va permite accesul, nu știm încă. Am dat niște exemple, dar cred că împreună instituțiile vor găsi soluții ca să răspundă și la ceea ce spuneați dumneavoastră.
1: Domnule primar Mircea Suciu, mergând mai departe cu discuția, pentru că după cum ziceați la începutul discuției noastre, se lucrează intens la nivelul comunității din Mărgău, vreau să vă întreb și pe viitor ce alte planuri aveți pentru comunitatea dumneavoastră.
2: Păi legat pe partea asta de turism, să știți că noi deja avem un parteneriat cu ADR Nord-Vest, tot așa pentru mai multe chestiuni care vizează turismul. Am fost selectați, nu știu dacă știți, pe apelul acela, care finanțarea va fi pe nou program finanțabil, dar noi suntem deja în lucru, am primit deja bani pentru studiul de frezabilitate și vom avea mai multe activități pe parte de turism care acum le creionăm. După aceea lucrăm acum vorbesc de finanțări externe. Avem finanțat prin AFIR, prin Galu, din care facem parte, un parc de joacă pentru copii. Am semnat contractul de finanțare și urmează să facem demersurile pentru toate achizițiile. Am semnat și pe programul de incluziune și demnitate socială. Cred că știți că multe comune au și semnat pentru oferirea de servicii sociale persoanelor vârstnice. Am semnat contractul de 3.500.000 de lei. Acum suntem cu actele depuse pentru licențierea serviciului social, că trebuie să avem serviciu social licențiat. Lucrăm și la un proiect, acum suntem în prima fază cu AJPIS-ul, tot pe parte de servicii. Suntem în licitație cu un cămin cultural din Răchițele, acum din bugetul local. Am achiziționat niște piatră să mai reparăm niște drumuri de exploatație agricolă. Reabilităm sistemul de iluminat public. Acum recent am achiziționat 200 de lămpi. Am mai avut un proiect finanțat prin AFM, dar nu ne-a prins toată comuna, așa cum o să acoperim toate zonele care n-au fost prinse în acel proiect, pentru că eram limitați de sumă și nu ne-am încadrat, și acum să cumpărăm din bani. Am și cumpărat, adică s-au și instalat o parte de lămpi din astea economice, cu LED-uri, ca să reducem consumul și să acoperim tot ce înseamnă străzi și ulițe din comună. Cam la asta lucrăm acum, momentan. Așa, în mare, ar fi proiectele, pe lângă cele de zi cu zi și activitățile care le desfășurăm în cadrul primăriei.
1: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste vești bune, domnule primar Mircea Suciu, și de-abia așteptăm să revenim la nivelul comunității din Mărgău, să vedem cum evoluează toate aceste lucruri frumoase pe care vreți să le puneți în practică. Până atunci vă ținem pumnii și vă felicităm pentru tot ce faceți acolo și îmi doresc să auzim numai de bine pe viitor din partea comunităților noastre.
2: Mulțumesc și eu că am avut ocazia să intervin la Radio Someș. Salutăm pe toți ascultătorii Radio Someș, ori de câte ori sunteți bine veniți la noi în comunitate.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Mircea Suciu, și numai bine vă dorim, Doamne ajută!
2: Revedere, zi frumoasă vă doresc, sărbuna!
1: Vă reamintesc, dragi ascultători, că drumurile ne-au purtat la începutul intervenției la peștera Humpleu. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Mircea Suciu, primarul comunei Mărgău, județul Cluj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Alexandru Nazare avertizează Parlamentul. România nu-și permite cheltuieli fără finanțare, în timp ce țara se pregătește pentru evaluările agențiilor de rating. Îmbarcare mai rapidă pe aeroportul Avram Iancu Cluj-Napoca. Sistem Fast Track de peste 1,8 milioane de lei pentru pasageri. Investiție majoră a Consiliului Județean Maramureș în patrimoniul local. 12 case tradiționale din Breb au fost restaurate și digitizate prin PNRR. Acum știrile pe larg. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, face apel la responsabilitate în Parlament și în negocierile politice și avertizează că România nu-și permite măsuri cu impact bugetar fără surse clare de finanțare. Oficialul susține că menținerea ratingului de țară este prioritatea numărul 1 în contextul evaluărilor care urmează din partea marilor agenții internaționale. Alexandru Nazare spune că guvernul trebuie să găsească soluții pentru problemele urgente ale populației, fără să afecteze echilibrul bugetar. Acesta amintește măsurile adoptate pentru intervenția temporară pe piața carburanților și susține că orice nouă facilitate fiscală sau cheltuială permanentă trebuie analizată în funcție de impactul asupra deficitului și datoriei publice. România urmează să fie evaluată de Fitch, Moody's și S&P, toate cele trei agenții menținând în prezent o perspectivă negativă asupra ratingului suveran. Fitch este programată să anunțe evaluarea pe 31 iulie, Moody's pe 7 august, iar S&P pe 2 octombrie. În acest context, Alexandru Nazare le cere parlamentarilor și liderilor politici să dea dovadă de responsabilitate și să evite inițiativele cu impact bugetar suplimentar, care nu au finanțare clară. Ministrul avertizează că deciziile fără acoperire financiară pot afecta dobânzile, investițiile și nivelul de trai și susține că România trebuie să păstreze disciplina fiscală pentru a-și menține calificativul de țară. Cu detalii vine ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare.
3: Ce este nou în acest proiect de lege? Venim pentru prima oară cu acest nou concept de acciză dinamică care va scădea în funcție de indicatori, între 5 și 25% cu evaluarea ale Ministerului de Finanțe făcută odată la două săptămâni. Acest mecanism flexibil ne permite să îndeplinim atât obiectivul să protejăm populația, astfel încât să nu destabilizăm echilibrele bugetare. Mulțumesc de asemenea colegilor că au renunțat la anumite prevederi din acest proiect, astfel încât proiectul să fie compatibil cu directiva privind TVA-ul. Și în același timp mai facem un lucru important, contribuția de solidaritate devine funcțională pentru că am reanalizat-o astfel încât ea să aducă cu adevărat venituri la bugetul de stat. Nu sunt un adept al plafonărilor, o spun foarte clar, dar în acest moment, datorită situației în care ne aflăm astăzi, ca efect al războiului din Iran, avem nevoie de astfel de măsuri pentru a proteja populația și în același timp trebuie să fim atenți și cum aceste măsuri afectează bugetul de stat.
2: Mai rapid la îmbarcare pe aeroportul internațional Avram Iancu Cluj-Napoca, aeroportul clujean va introduce un sistem de acces și verificare rapidă de tip Fast Track, destinat fluidizării fluxurilor de pasageri și reducerii timpilor de așteptare. Investiția este estimată la peste 1,8 milioane de lei, iar proiectul prevede instalarea a două porți de acces e-gate, dotate cu cititoare electronice pentru verificarea documentelor și a codurilor de bare. Potrivit președintelui Consiliului Județean Cluj-Alin Tișe, investiția vine în contextul unor așteptări tot mai ridicate din partea pasagerilor și urmărește creșterea confortului și eficienței în aeroport. Noul sistem ar urma să contribuie la fluidizarea procesului de îmbarcare și să ofere o experiență mai rapidă și mai predictibilă pentru cei care călătoresc, inclusiv pentru pasagerii business și cei care folosesc frecvent aeroportul. Implementarea sistemului Fast Track este prezentată drept o investiție strategică pentru dezvoltarea serviciilor aeroportoare și consolidarea poziției aeroportului Avram Iancu Cluj-Napoca ca principal aeroport regional al țării și importantă poartă aeriană către Europa. Sistemul este utilizat deja de numeroase aeroporturi europene cu un trafic anual de peste 2 milioane de pasageri. Prin noua facilitate, pasagerii ar urma să beneficieze de timp mai reduși de așteptare în zona controlului de securitate, acces mai rapid și o experiență îmbunătățită în procesarea documentelor și tranzitul prin aeroport. Investiția face parte din strategia aeroportului clujean de modernizare a infrastructurii și de adaptare a serviciilor la cerințele tot mai mari ale pasagerilor. 12 case tradiționale din Breb, Comuna Ocna-Șugătag, au fost reabilitate și restaurate printr-un proiect finanțat prin PNRR. Consiliul Județean Maramureș anunță finalizarea proiectului Patrimoniul Vernacular al satului Breb, care urmărește conservarea arhitecturii tradiționale și a identității culturale a Maramureșului istoric. Lucrările au fost realizate cu respectarea specificului local, folosind tehnici tradiționale și materiale naturale, precum piatra cioplită, lemnul, tencuielile pe bază de lut și argilă și acoperișurile din draniță. Lucrările au fost realizate cu respectarea specificului local, folosind tehnici tradiționale și materiale naturale, precum piatra cioplită, lemnul, tencuielile pe bază de lut și argilă. Fiecare dintre cele 12 gospodării păstrează elemente arhitecturale originale, iar restaurarea lor contribuie la protejarea patrimoniului construit și la promovarea satului Breb ca destinație de turism cultural. În cadrul proiectului, toate cele 12 gospodării au fost digitizate, iar pentru fiecare a fost realizat un tur virtual, astfel încât patrimoniul tradițional al satului să poată fi descoperit de public de oriunde. Proiectul este implementat în cadrul PNRR prin componenta turism și cultură și are o valoare totală de peste 6,4 milioane de lei, dintre care aproximativ 4 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Prin restaurarea caselor tradiționale, autoritățile județene urmăresc să păstreze autenticitatea unuia dintre cele mai cunoscute sate tradiționale din România și să transmită patrimoniul local generațiilor viitoare. Investiția îmbină astfel protejarea valorilor arhitecturale și culturale ale Maramureșului cu dezvoltarea turismului cultural. Joi 30 iulie, vremea va fi în general frumoasă și călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu cer variabil și perioade de soare. Temperaturile maxime se vor situa în general între 27 și 33 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî până la valori cuprinse între 12 și 18 grade Celsius, mai scăzute în zonele de presionare și montane. În județele Cluj, Bistrița, Năsăud, Maramureș și Sălaj, temperaturile vor fi mai ridicate în zonele joase și de deal, în timp ce în regiunea montană vremea va fi mai răcoroasă, cu maxime de aproximativ 20-25 de grade Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Per ansamblu, joi va fi o zi de vară călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu vreme predominant stabilă și temperaturi plăcute dimineața, dar în creștere pe parcursul zilei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva, Mic-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Ce cu tine, copil? Ai mâncat e pe jos?
2: Mă pregătesc de festival.
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni. Vine și Ungurul cu mine.
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul.
4: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
2: Și voie bună, iuhuhu!
4: Festivalul Toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
3: Na, haida!
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the Rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
6: La Pentelescu!
5: La Pentelescu.ro.
7: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit siloz. Înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Nicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și Gletu Knauf!
4: Da!
3: Și Tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
6: De la Influent cu materialele...
7: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
8: Bună dimineața, Geo!
9: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
8: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
10: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
11: Atențiune! Atențiune!
12: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
13: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
14: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În dimineața zilei de 19 aprilie 1919, trupele românești intră în localitatea Doba, dinspre Carei, avându-l în frunte pe port drapelul armatei române, sergentul de roșior Nedelcu Bosânceanu, călare pe un cal alb, prilej cu care un soldat secuit dezertor ochește și îl împușcă mortal pe militarul român, fugind de la fața locului. Astăzi, Nedelcu Bosânceanu are un monument în centrul comunei. Comuna Doba este situată în zona de nord-vest a României, în vestul județului Satu Mare, pe drumul ce face legătura între Carei și Satu Mare. Din punct de vedere geografic, comuna este așezată în câmpia Someșului. Pe lângă reședința Doba, mai aparțin și satele Boghiș, Dacia, Paulian și Traian. În 1241, în urma unei năvăliri tătare, satul Doba a fost pustit. Regele Ișvan al V-lea a donat localitatea cu toate pământurile familiei Opor, familie considerată ca fiind întemeietoarea satului. Numele definitiv l-a câștigat în 1711, pe vremea Păcii Sătmărene, când a primit denumirea de acum. Doba este acum pe a treia vatră. Pentru prima dată era în apropierea Homorodului. De aici, din cauza ploilor, au fost nevoiți să se mute de multe ori și să-și părăsească locuințele oamenii din sat. Locuitorii de aici au avut doi dușmani, apa și epidemiile frecvente, care au cerut multe suflete. De o mare inundație se face amintire atunci când în 1626 tot satul s-a mutat pe locul care se numește Chișpusto, care a fost proprietatea lui Nyari Benedek. Pe malul Homorodului, încă din secolul trecut, se puteau vedea ruinele bisericii. Pe vremea împărătesei Maria Tereza, Doba a fost considerată localitate de rang superior, iar groful Caroi a construit aici în 1854 o biserică greco-catolică pentru românii stabiliți în sat. Odinioară a avut probabil și un castel, deoarece în 1810 se mai vedeau ruinele acestuia pe malul Crasnei. Astăzi, Doba e o comună în plină dezvoltare, cu oameni harnici și foarte întreprinzători, care se ocupă cu comerț, tâmplărie, materiale de construcții, fabricarea și comercializarea băuturilor alcoolice distilate sau transport rutier. Activitatea principală rămâne însă agricultura, prin cultura plantelor, creșterea animalelor și pomicultură. Deși există o mare diversitate confesională, oamenii de aici trăiesc în bună înțelegere unul cu altul. Administrația locală atrage importante fonduri și investește în creșterea nivelului de trai, infrastructură, educație, cultură, dar și în turism. Călătorul poate vedea aici Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Doba, de la 1946, Biserica Sfinții Arhanghel din Boghiș, de la 1858, Biserica din Traian, din 1931, Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Dacia, Conacul din Paulian. Acest conac se găsește în satul Paulian și a aparținut familiei Tiso Caroi. Biserica Nașterea Maicii Domnului din Paulian, din 1923, sau Biserica Reformată din Doba. Dintre fiii comunei care au adus cinste, să-i amintim pe Grigore Rițiu, preot greco-catolic, autorul moral al cimitirului Vesel de la Săpânța, Traian Cavasi, tenor și dirijor, a pus bazele corului bărbătesc din Boghiș în 1909, Iosif Spădaru, dirijor, sau profesor Ion Ghiur, poet și prozator. Cu siguranță v-am stârnit dorința de a cunoaște pe viu aceste meleaguri cu oameni prietenoși, ospitalieri și farmecul unei comune primitoare, cum este Doba. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% preț

0: detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul.
4: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
2: Și voia bună!
4: Festivalul Toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
3: Na, haida!
5: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10 la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
6: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Ne-am pornit la drum, cum ne place cel mai și cel mai mult, și am ajuns la ansamblul bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Benesat, care reprezintă un monument istoric de referință pentru arhitectura ecleziastică din județul Sălaj. Acest valoros lăcaș de cult din piatră, care a servit inițial comunitatea greco-catolică, a fost edificat în secolele 17-18, anul finalizării sale, 1778, fiind vizibil și astăzi dăltuit pe portalul de la intrare. În jurul ansamblului Bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Benesat, tradiția orală a comunității de pe Valea Someșului a țesut câteva povești, credințe și legende locale, strâns legate de vechimea sa și de elementele de patrimoniu din curtea lăcașului de cult. Conform localnicilor, lăcașul de cult din piatră, ridicat în secolul al XVIII-lea, a fost așezat strategic pe o colină nu doar din rațiuni administrative, ci și ca urmare a unei credințe adânci în puterea ocrotitoare a Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril. Se povestește că în vremuri de restriși, fie că era vorba despre desele și violentele inundații ale Someșului sau despre molime sau năvăliri străine, localnicii se refugiau în jurul zidurilor groase de piatră ale bisericii. Tradiția locală spune că zona din jurul bisericii a rămas mereu neatinsă de puhoaie, comunitatea considerând că hramul celor doi arhangeli a funcționat ca un scut spiritual de nepătruns deasupra întregului sat. Vă propun, dragii mei, să poposim pentru minutele care urmează la nivelul comunei Benesat și să ne mutăm înspre centrul comunei, mai exact în ceea ce privește administrația publică locală, pentru a descoperi noutățile care vin din partea comunității din Benesat. Așadar, alături de noi este domnul primar Sorin Romocea. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Să rămână, bine ne-am reîntâlnit.
1: Este o bucurie să putem să purtăm un dialog cu dumneavoastră în cele ce urmează și vreau să începem discuția noastră, domnule primar Sorin Romocea, prin a vorbi despre ce se petrece nou la nivelul comunității din Benesat și ce munciți în această perioadă totodată.
2: Păi, după cum ați spus, îs la secerat, dar putem să vorbim și despre proiectele care sunt în derulare. Unul dintre ele, care zic e foarte interesant, înființarea punctelor gastronomice locale. Chiar mâine la ora 10 avem o întâlnire cu potențialii beneficiari care vor să implice în proiectul ăsta, care o să aducă un plus pentru comunitatea noastră, în sensul că în orice casă, la orice casă se face mâncare și se poate pune o farurie, două, trei în plus cu mâncare, unde se poate veni turiștii să mănânce contracost, bineînțeles. Asta ar favoriza valorificarea produselor locale care le avem noi, atât legume, fructe, ouă, carne de porc, tot ce există într-o gospodărie de oameni harnici, așa cum este în comuna Benesat. Altă investiție care avem, care vrem să o facem, este canalizarea, care asta ne mai lipsește. Suntem în faza de a face autorizația de construire. Obținem acum vizele necesare ca să putem începe și la canalizare. Și canalizarea se va lăsa tot la Cehu, la orașul Cehu, cu toată opoziția domnului primar de acolo.
1: Să înțelegem că s-a rezolvat această speță, domnule primar.
2: Nu, nu s-a rezolvat. Nu, dar de facem autorizația și mergem acolo. Tot acolo în partea mergem.
1: Ceea ce este o veste bună până la urmă pentru cetățenii comunei Benesat, pentru că era o problemă care, într-adevăr, era destul de persistentă și destul de inconfortabilă pentru ei.
2: Păi, bineînțeles, bineînțeles. O să da dovadă de multă credință, cum v-am mai spus, și noi, ok. Cu atât mai mult cu domnul, că domnul primar e Benesat. Aproape el a făcut-o, așa, cred că a fost intenționat la adresa mea, dar păi de ce nu știu. Nu, mă rog, asta e altă poveste. Asta ne interesează mai puțin. Noi ne facem treaba și până la urmă să finalizăm investiția care ne-am propus să o facem. Asta cum vă ziceam, am vrea să facem un parc fotovoltaic, să acoperim tot consumul ce înseamnă instituții publice, iluminat public, școli. Ar fi o investiție interesantă. Cum e, acum vedeți că situația asta e un pic mai complicată cu tot ce ține de finanțările care ar trebui să fie. Din păcate, situația asta care avem acum. Sperăm totuși, eu sperăm că o să reușim să ne facem, să ne împlinim proiectele care ne-am propus. Acum, tot în comuna Benesat, mai exact în satul Biușa, lucrăm la drumurile agricole, le reabilităm, le profilăm și punem piatră ca să fie practicabil. Așa, de-a lungul timpului, nefiind folosite, s-au mai mișcat, nu scarpă vechiul lor pe unde trebuia să fie și acum le aducem pe unde trebuie să fie drumurile și să le facem practicabile, pentru că oamenii încă își lucră pământurile aici la noi în comuna Benesat. Și noi cu ce putem vrem să-i sprijinim. Cam asta ar fi, dar cum vă spuneam, asta, eu zic că proiectul ăsta cu puncte catronice locale sunt foarte importante. Și mai avem un proiect care suntem în faza de implementare, supraveghere video a Comunei Benesal, vrem să mai punem încă 45 de camere și avem un proiect de 10.000 de euro pe gal, prin care să facem publicitate la monumentele istorice care le avem în Comuna Benesat, atât la Biserica Monument Istoric din satul Benesat, Cheile Țicăului, care toate punctele turistice care prezintă interes pentru potențialii turiști. Balta din Benesat, unde avem o cabană, statuia adormirea Maicii Domnului, mai avem, cum vă mai spuneam, două biserici reformate, care una e din 1909 în Benesat și cealaltă în satul Biușa din 1913, în urmă cu câțiva ani de zile s-a sărbătorit centenarul, adică mai exact în 2013. Așa, în general, aici nu prea avem probleme. Eu cu ce pot sprijin atât cultele și, spre exemplu, în satul Aluniș să face o capelă și noi am contribuit cu tot ce am putut primăria ca să poată finaliza cât mai repede capela. Capela în fază de să acum se acoperește, se vor pune geamurile, curentul e aproape rezolvat, drumul de acces e practicabil și probabil că în viitor apropiat, într-o lună zile, zic eu, vor putea ține mormântările în acea capelă de care discutăm. Satul Benesat, acum pregătim un teren ca să putem face și în satul Benesat primăria. Deci primăria va face în satul Benesat o capelă. În Benesat lipsește capela. Asta nu avem Benesat. Dar și în Benesat și în Aluniș, de exemplu, în Benesat noi în 2023 am sfințit o biserică, am făcut o biserică nouă, ortodoxă, și atunci toate investițiile au mers spre biserică. Următoarea investiție în satul Benesat va fi, cum ziceam, capela. La fel și în satul Aluniș, s-a reabilitat casa parohială și acum se finalizează capela, cum vă spuneam.
1: Domnule primar Sorin Romoci, aveți bune care vin din partea comunității din Benesat. Totodată vedem că vreți să vă îndreptați mai mult spre zona de turism, ceea ce ne bucură, pentru că, într-adevăr, noi considerăm că este poarta dezvoltării pentru comunitățile rurale și vreau să mă opresc puțin asupra proiectului care vizează punctele gastronomice locale și să vă întreb ce impact turistic credeți că vor avea aceste puncte gastronomice locale.
2: O să aibă, vă dați seama, când o să fie ofertă, de exemplu, de mâncare specifică din Comuna Benesat. Deci proiectul așa este, servitul mesei, după un program stabilit care va fi publicat pe internet și publicitatea unde se va prezenta exact ce mâncare se servește în fiecare zi. Și asta, cum să spuneam, o să ducă la valorificarea produselor din zonă, lucru foarte important. Și deocamdată avem doritori, acum cred că avem vreo 30 de doamne care sunt interesate și sperăm să crească numărul celor interesați.
1: Doamne ajută, de-abia așteptăm să revenim la Benesat să vedem cum se va contura această poveste, domnule primar Sorin Romocea, dar până atunci vreau de final să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și bineînțeles și cu comunitatea din Benesat.
2: Da, doresc multă sănătate tuturor locuitorilor din Benesat, tuturor românilor și să aibă încredere în primarii care păstoresc, că sunt mulți, într-adevăr foarte mulți primari care vor să facă lucruri bune. Și după cum știți, la fiecare 4 ani de zile noi suntem evaluați, atunci alegătorii își spun punctul de vedere. Votează sau nu votează, foarte important lucrul ăsta. Asta e democrația, care se manifestă prin vot. Multă sănătate tuturor!
1: Mulțumim tare mult, domnule.
2: Și vă mai așteptăm în Comuna Benesat.
1: De-abia așteptăm să revenim și noi. Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim.
2: Mulțumesc, să rămână.
1: Vă reamintesc, dragi ascultători, că am călătorit la începutul intervenției noastre la ansamblul Bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Sorin Romocea, primarul Comunei Benesat, județul Sălaj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

bistrița vis-a-vis de poșta veche. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: www.butoainox.ro.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit Fantomel și Caitlin Kaoma Boniem Experience, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
5: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
4: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare. Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
6: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru! Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
4: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
7: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
8: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
9: Ambient, casa casei tale.
10: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote. Toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.

0: Ai fost om, n-ai fost oricine, la la la. Cât ai fost badi cu mine, n-ai avut nicio rușine, n-ai avut nicio rușine, la la la. Am o badi, ai de tăte, vorbe și corne bugăte, vorbe și corne bugăte, la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes. În fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o ediție specială a emisiunii Oameni și Pasiuni. Astăzi, alături de noi, invitată, o avem pe o îndrăgită prietenă și membră totodată a familiei Someș și vreau să o prezint în cele ce urmează pe Andreea Ghițiu, interpretă de muzică populară din Țara Lăpușului. Bine
3: așa
2: te-am
3: e.
2: Regăsit, Andreea.
3: Bine v-am regăsit și eu pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră. Mă bucur din suflet să fiu din nou în emisiunea dumneavoastră și să vă aduc alte gânduri proaspete din Maramureșul meu drag.
2: Îmi aduc aminte că am făcut o emisiune cu tine acum câteva luni și mi-aduc aminte că vorbeam despre proiectele de viitor, ce ți-ai dori să faci în continuare și așa mai departe și uite că așa le-a rânduit Dumnezeu că ne-am întâlnit din nou să vorbim despre lucrurile frumoase pe care le-ai făcut și pe care urmează să le faci.
3: Așa este. Mă bucur că am onoarea să prezint noile mele proiecte în emisiunea voastră. Este o mare bucurie. Într-adevăr, săptămâna trecută am reușit să lansez un nou proiect muzical alături de colegii mei din Ansamblul Folclorii Național Transilvania. Este un proiect deosebit și, într-adevăr, care pe mine

0: M-a pus într-o altă ipostază, într-o ipostază cu care oamenii care mă îndrăgesc și urmăritorii mei nu sunt obișnuiți, pentru că am îmbrăcat costumul moroșenesc, cel de peste deal, și am adus în fața publicului un colaj de hor moroșenești. Nu din Țara Lăpușului, așa cum eu mi-am obișnuit publicul, dar a fost un real succes. Oamenii au apreciat foarte mult aceste melodii proprii create de mine și Cătălina Deac, și mă bucur tare mult că am reușit să îmi pun sufletul și amprenta asupra acestui proiect.
1: Andreea, vreau să ne raportăm la începuturi, dacă vrei, la începuturile acestui colaj, pentru că vreau să te întreb cum a luat naștere această idee, cum ți-a venit să realizezi acest colaj din Maramureș, care este o producție care pune în valoare, cum ziceai și tu, frumusețea și autenticitatea Maramureșului voievodal.
0: Așa este. Pentru că mi-a venit această idee pentru că eu fac parte din Marea Familie, Ansamblul Folcloric Național Transilvania, care este un ansamblu național, de talie națională, și abordează repertoriu din toate zonele țării. Așa cum bine știm, Maramureșul este împărțit în 4 subzone etnofolclorice: Maramureșul Voievodal, Țara Lăpușului, Țara Codrului și Țara Chiuarului. Într-adevăr, Maramureșul este cunoscut mai mult pentru zona Maramureșului Voievodal și mult mai apreciat pentru horile de veselie, de petrecere. Și m-am gândit așa într-o zi, hai să nu mai cânt eu atâtea hori triste de la mine din Țara Lăpușului, să mai înveselesc un pic publicul meu, și alături de colegii mei ar fi frumos să facem acest colaj de muzică tradițională, de petrecere, de băut, de veselie. Și sper că am făcut ce-o trebuit și a ajuns la sufletul ascultătorilor.
1: Eu sunt convinsă că ai făcut ce-a trebuit, pentru că l-am și urmărit, și să știi că pe lângă că ești superbă, asta trebuie menționat,
0: este... Îmi stă bine moroșanca,
1: da,
0: așa?
1: Da, chiar da! Este o capodoperă, sincer, de artă ce ai făcut tu, și ne place tare mult, drept dovada, și
0: fost suflet.
1: Primit foarte bine. Și vreau să te întreb, cum a fost să faci această schimbare sau această trecere cumva? Pentru că, după cum ai zis, tu reprezinți Țara Lăpușului, dar de data aceasta ai pus în valoare Maramureșul voievodal.
0: Eu îndrăgesc toate costumele, toate zonele țării și toate subzonele noastre ale Maramureșului, și pentru mine nu a fost greu să îmbrac un alt costum, chiar a fost o provocare să mă văd îmbrăcată și altfel, cu toate că am avut ocazia să mai îmbrac și alte costume pe scenele spectacolelor noastre. Și sincer îmi place. Îmi place cum stă moroșancă și cred că o să mai abordez această zonă.
1: A fost o provocare grea pentru tine să schimbi poate puțin repertoriul, cum ziceai și tu, de la muzică poate puțin mai tristă la o muzică mult mai ritmată, mult mai de bucurie, de veselie, să zicem.
0: Acum, nu e greu pentru noi artiștii, suntem cumva obișnuiți să facem asta.
1: Cumva.
0: Exact, pentru că noi cântăm muzică de petrecere și muzică moroșenească, eu cânt și la evenimentele private și sunt obișnuită, îmi place să cânt orice. Și nu a fost greu. A fost o bucurie a sufletului meu, pentru că eu mi-am pus gândurile, sentimentele, dragostea pentru folclor în versuri și în liniile melodice. Și mă bucur că a ieșit ceva frumos.
1: Uite, Andreea, te întreb acest lucru pentru că chiar duminică fusesem la un eveniment și ascultam și-au artiștii pe acolo în culise și eu îi ascultam cum își făceau ei repertoriu și ziceau, apoi nu pot să cânt o melodie super tristă și după aia să trec dintr-o dată la o melodie veselă, adică trebuie cumva făcută trecere așa lejer. Tocmai de asta te întrebam, cât de greu este cumva să jonglezi cu aceste două stări, am putea spune.
0: Ne adaptăm în funcție de moment, de situație. Deja am învățat să mă transpun sentimentele și emoțiile în ceea ce cânt și să mă mulez după interpretare, după versuri, după linia melodică. Înveți lucrurile astea cu timpul și artiștii, până la urmă, asta e meseria noastră.
1: Exact.
0: Meseria noastră, artiștilor.
1: Vreau să te întreb, Andreea, dacă ai luat pulsul fanilor tăi, cum a fost primit acest colaj de Maramureș? Ne-ai dat așa un mic spoiler și ne-ai zis că a fost primit foarte bine, dar vreau să te întreb dacă ai intrat cumva în contact cu ei, ai văzut mesajele, ai discutat poate puțin cu aceștia.
0: Eu citesc, într-adevăr, aproape toate comentariile. poate că de, nu fac bine ce fac de fiecare dată, că le citesc, pentru că și în mediul online există fel și fel de păreri, comentarii, exact. Dar, sincer, la aceste patru melodii, la acest colaj, am avut comentarii foarte frumoase, foarte frumoase. Nu, chiar nu pot să, nu știu, să-mi aduc aminte un comentariu negativ să spună că nu-i bine, nu-i frumos, nu sună. Și acest lucru mă bucură, înseamnă că am făcut bine ce am făcut. Și chiar a fost primit bine, adică cel puțin pe rețelele mele de socializare, vizualizările, like-urile sunt destul de multe.
1: Sigur, vreau să te întreb dacă înainte să-l lansezi ai avut emoții sau poate chiar înainte să crezi cu tărie în acest proiect și să mergi înainte cu el, poate ai avut rețineri sau dubii.
0: Aveam cumva o mică reținere în ceea ce privește părerea oamenilor. Mi-era oarecum frică să nu fiu judecată. Tu ești din Țara Lăpușului, de ce ai abordat zona Maramureșului pentru bani? Că așa zice lumea, ai, cântați muzică de joc, de veselie, numai ca să faceți bani. Dar nimeni nu știe cu adevărat cât investești tu ca și artist într-un asemenea proiect, atât din punct de vedere financiar, cât și emoțional, psihic, da, și așa mai departe. Am avut noroc totuși cu colegii mei din ansamblu Transilvania care m-au susținut și m-au ajutat în ceea ce privește înregistrarea strigăturilor, pentru partea de filmare, costume, tot ce înseamnă. Deci am avut foarte mare noroc faptul că fac parte din ansamblu Transilvania și doamna manager Iuliana Maria Dragoș m-a susținut cu toate aceste mici nevoi ale actului artistic. Dar dacă ar trebui să faci tu singur și nu știu, cu propriile tale puteri, ar fi destul de greu. Destul de greu.
1: Uite, mi-a atras atenția un lucru pe care l-ai zis în ceea ce privește poate judecata oamenilor și vreau să te întreb dacă tu consideri, Andreea, că există cumva o preconcepție atunci când un artist poate iese dintr-un tipar cumva stabilit de societate.
0: Da, din păcate unii oameni au tendința de a judeca înainte să știe ideea principală a proiectului sau a situației. Din păcate. Dar din păcate judecăm prea repede.
1: Mă și gândesc că un artist este versatil. Un artist trebuie să încerce mai multe zone, ca să zic așa. Și atunci cred că lumea ar trebui să fie mai empatică în acest sens și mai deschisă totodată.
0: Și până la urmă, ce facem noi greșit dacă abordăm o altă zonă sau subzonă din județul nostru? Până la urmă, noi avem datoria să ducem folclorul și tradițiile noastre mai departe. Indiferent dacă sunt tradițiile, cântecele din Țara Lăpușului, din zona unde eu m-am născut, sau din Maramureșul Voievodal, sau din oricare zonă, noi până la urmă trebuie să facem cunoscut folclorul și generațiilor viitoare și să facem materiale, să construim materiale de informare pentru viitoarele generații, care să rămână peste ani în arhiva personală sau a televiziunilor locale, naționale.
1: Și ce mi se pare de bine sau de bun augur este că tot mai mulți tineri se simt atrași spre zona de folclor, spre zona de tradiție, își doresc să cumva să-și crească un drum în acest sens. Dacă ne uităm și la tot felul de festivaluri și concursuri cumva destinate copilașilor, e foarte mare numărul de copilași care se prezintă și care cântă folclor cu tot sufletul și se bucură.
0: Într-adevăr, este foarte îmbucurător acest lucru. Mă bucur că și părinții au deschiderea aceasta spre autentic, spre folclor, spre frumos. La fel și profesorii care îi îndrumă. Totuși, la un moment dat, din păcate, unii ajung să se piardă de pe acest drum curat al cântecului tradițional și sunt poate atrași de partea comercială. Pentru că, într-adevăr, muzica comercială din ziua de astăzi este mai bine plăcută unui anumit public.
1: Da.
0: Și atunci, într-adevăr, este mai ascultată, mai vizualizată și plăcerea asta de a avea multe vizualizări pe paginile de socializare uneori te atrag mai tare decât puritatea folclorului și a drumului cu care tu ai început. Da, e important să primim sfaturi constructive din partea oamenilor avizați, să primim sprijin și ajutor, pentru că atunci toate lucrurile s-ar face și se fac mai ușor cu sprijin și din partea instituțiilor de cultură, a oamenilor care pot să dea o mână de ajutor tinerilor la început de drum. Pentru că e și costisitor și greu și la un moment dat ești derutat, nu știi dacă așa e bine sau invers și un sprijin moral, chiar și financiar, e binevenită din orice parte. Eu am avut noroc, ți-am spus, cu doamna director Iuliana Maria Dragoș și cu ansamblul Folclorii Național Transilvania, care m-au luat așa în marea lor familie și alături de care am făcut lucruri frumoase, am participat la numeroase spectacole, festivaluri, în țară, dar și în străinătate și am reușit să mă fac remarcată și cunoscută publicului prin folclorul autentic.
1: Și e bine că ansamblul folcloric național Transilvania păstrează această autenticitate.
0: Așa e.
1: Și își duc mai departe această menire de a nu-și pierde această autenticitate, pentru că, după cum ziceai și tu, foarte ușor în ziua de astăzi o poți pierde.
0: Pentru că are un om de nădejde acolo la cârmă care nu se abate de la drum în niciun caz și îi mulțumim, doamne director.
1: Și o îmbrățișăm cu căldură pe doamna director Iuliana, sigur. Dragoș, ne bucurăm tare mult că face parte din familia Someș și că împreună putem să ducem mai departe această autenticitate care ne reprezintă pe noi românii. Și știu, Andreea, că urmează să mai lansezi ceva în această sâmbătă. Ai mai pregătit o surpriză pentru noi toți cei care te urmărim.
0: Așa este, pentru că începe postul Sfintei Mării. Am considerat că ar fi potrivit să înregistrez o priceaznă dedicată Maicii Sfinte, cu atât mai mult că anul acesta se împlinesc 100 de ani de la ridicarea și sfințirea mănăstirii Sfânta Ana Rohia, satul meu natal, din satul meu natal, și am pregătit o priceaznă dedicată Maicii Sfinte alături de grupul psaltic Teologos al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, cu binecuvântarea prea Sfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, și în această sâmbătă, 1 august, de la ora 18 pe canalul meu de YouTube Andreea Ghițiu Oficial, va avea loc lansarea. Sper din suflet să fie de bun augur, să fie primită așa cum se cuvine, pentru că este deosebită, vă garantez, este un proiect de suflet și minunat.
1: Andreea, vreau să te întreb ce înseamnă pentru tine această priceaznă, pentru că văd că te-ai emoționat când ai început să vorbești despre această priceaznă care urmează să fie lansată sâmbătă, în data de 1 august. Și cred că are un loc ușor special acolo în sufletul tău.
0: A fost născută din dragostea pentru satul meu natal, pentru tot ce reprezintă satul Rohia și mănăstirea Sfânta Ana Rohia. Am crescut cu la poalele acestei mănăstiri și această priceaznă vine din dragostea pentru acest loc binecuvântat de Dumnezeu, dar și pentru Maica Sfântă, care a fost alături de mine pas cu pas până acum.
1: Sincer, eu mă bucur tare mult când văd artiști care rămân legați de locul natal de unde au pornit. Pentru că și eu, Mă emoționez și eu cu tine acum, să știi. Dar aici la Radio Someș am descoperit, înainte nu aveam chestia asta pentru că n-am fost neapărat crescut aici, dar văd că până la urmă pământul tot te cheamă, știi? Adică locul de unde te tragi, așa, și de unde sunt bunicii tăi, de unde sunt părinții tăi, e un loc sfânt pentru fiecare dintre noi. Și oriunde te ai duce în lumea aceasta, cred că sufletul tău tot acolo se duce și se întoarce.
0: Da, și locul unde te-ai născut și ai copilărit e cel mai frumos loc din lumea asta. Poți să te duci să vezi orice țară din lume, orice loc minunat, dar ca și în satul tău sau un loc unde ai crescut și ai copilărit, nu o să fie niciodată niciun loc de pe pământ.
1: Vreau să te întreb, când cânți o priceaznă, te simți cumva poate diferit față de când cânți alte melodii? Pentru că mi se pare că priceznele au și mai mare încărcătură sufletească.
0: Într-adevăr, priceznele au o încărcătură emoțională aparte. Pentru că priceazna, până la urmă, este o rugăciune cântată. Și în momentul acela, relația mea cu divinitatea este mult mai profundă. Sentimentele sunt mult mai puternice, iar starea pe care eu o simt în momentele respective nu cred că se pot descrie în cuvinte. Pentru mine este o bucurie mare a sufletului când interpretez aceste rugăciuni cântate și mă rog bunului Dumnezeu de fiecare dată să-mi țină glasul să mai pot cânta încă o priceaznă, măcar încă o priceaznă să mai pot cânta.
1: Uite, mâine începe postul și chiar vreau să te întreb, care este relația ta cu divinitatea? Pentru că văd că ocupă un loc foarte important în viața ta, ceea ce sincer ne bucură, pentru că este încă o valoare, am putea să spunem, care se pierde ușor, ușor și parcă ne îndepărtăm tot mai mult de ce înseamnă credință, de ce înseamnă Dumnezeu, de ce înseamnă până la urmă, cred că, speranță.
0: Așa este. Iubirea față de Dumnezeu și de divinitate, de Maica Sfântă, mi-a fost sădită în suflet încă de mic copil, de străbunica mea, alături de care mergeam la biserică, la mănăstirea Sfânta Ana din Rohia. Și bineînțeles că această legătură cu divinitatea s-a aprofundat de-a lungul timpului. Cum se zice, nimic fără Dumnezeu. Așa este. Așa este, cu voia lui Dumnezeu se întâmplă toate lucrurile pe acest pământ și dacă nu ar fi El, nimic n-ar avea nicio valoare.
1: Uite, Andreea, tu ești o artistă tânără și vreau să te întreb dacă ar fi să privești în urmă la începuturile tale și cât de departe ai ajuns acum, cum te simți în legătură cu acest lucru? Sau ce sentimente întâmpini?
0: De bucurie, de împlinire. Într-adevăr, când mă uit la trecutul meu și la prezent, este o cale destul de lungă pe care am străbătut-o cu suișuri, coborâșuri și așa mai departe, dar toate au avut un scop, toate au fost cu binecuvântarea lui Dumnezeu și mă bucur de fiecare moment pe care l-am trăit pe acest drum frumos pe care l-am parcurs până astăzi. Nu consider că am ajuns nu știu cât de departe, încă n-am ajuns chiar acolo unde îmi doresc, mai este mult de muncă până voi ajunge acolo unde eu am țintit și îmi doresc, dar sunt convinsă că voi ajunge, voia lui Dumnezeu, știu că am primit acest talent ca să-l înmulțesc și sper din suflet să mă țină Dumnezeu sănătoasă, să fiu alături de familia mea, asta este cel mai important, să pot crește frumos și demn cei doi copilași și în rest ce-o vrea Dumnezeu, dar eu cred și sper că voi ajunge acolo sus.
1: Doamne ajută și noi ținem pumnii și suntem alături de tine și te urmărim cu mare drag și cu mare interes. Și chiar mă gândeam acum că sunt convinsă că sunt poate tineri care ne ascultă în aceste momente și care și-ar dori să înceapă pe acest drum cumva, să facă pași micuți. Și tocmai de asta vreau să te întreb, pentru că știu că tu ai parcurs o parte din acest drum și cum ai zis și tu, mai ai de parcurs, dar ai parcurs o parte. Ce sfat le-ai da acestor tineri care ne ascultă și care poate ar vrea să-și încerce norocul, dar frica, dubile, societatea inclusiv sunt poate o piedică în drum?
0: Bineînțeles că e bine să ținem cont de sfaturile oamenilor într-o oarecare măsură, dar nu trebuie să facem nici abuz de acest lucru. Adică să ascultăm sfaturile și să facem ceea ce considerăm că este potrivit pentru noi. Îi sfătuiesc să facă exact așa cum inima lor le cere, exact cum sufletul și inima lor îi ghidează, și dacă ei consideră că au talent și pot aduce un plus valoare prin ceea ce ei promovează sau fac, să facă. Indiferent de ce va spune lumea sau de că mai tare cred că e frica de ce va spune lumea, nu? Că tu n-ai de unde să știi până la urmă cum va fi reacția publicului. Dar ne facem așa niște idei. Oare ce va spune lumea? Cu siguranță nu va fi bine dinainte să se întâmple. Și e păcat să facem lucrul ăsta. Eu am învățat pe pielea mea că e mai bine să fac ceea ce inima mă ghidează. Și pentru mine a funcționat. Am făcut mereu ce am considerat că e mai bine. Și cu ajutor din partea familiei și cu sprijin, mi-am îndeplinit visurile.
1: Uite, asta cred că ar trebui să ne rămână tuturor, că poate că ar trebui să ne ghidăm mai mult după inimă.
0: Bineînțeles.
1: Și să nu deja ne și gândim anticipat, sigur, da, o să zică lumea chestia asta. Da. Noi deja și formulăm ce ar putea să zică
0: dinainte
1: lumea.
0: Dinainte să știm, sigur.
1: Andreea, mergând mai departe cu discuția noastră, până acum, în luna iulie, suntem aproape august deja, ne-ai surprins plăcut de foarte multe ori. Pentru ce a rămas din acest an sau pe viitor? Cu ce o să mai vii ca să ne surprinzi? Cu ce surprize mai vii?
0: Cu siguranță o să pregătesc și alte proiecte deosebite. Nu vreau să dau așa foarte multe din culise, dar vreau să mai fac un proiect alături de grupul vocal psaltic teologos al episcopiei, ceva înainte de sărbătorile de iarnă, și mai am câteva melodii înregistrate, foarte frumoase, pe care doresc să le filmez alături de colegii mei din Ansamblul Folclorii Național Transilvania. Le vom filma în această toamnă, dar cred că vor fi postate doar anul viitor. Pentru că, într-adevăr, ne-a rămas destul de puțin din acest an și deja avem destul de multe proiecte pe care trebuie să le îndeplinim în această toamnă, spectacole, emisiuni televizate și așa mai departe, și nu știu dacă timpul o să-mi permită să mai lansez. Sper să mă ajute Dumnezeu să le filmez măcar. Acum o să vedem cum o îngăduie El. Pentru că în această toamnă, nu știu dacă tu știi, ești la curent cu spectacolul nostru care va avea loc aici în Bistrița, la restaurant Giulia. Este vorba despre spectacolul Drag de Bistrița, Drag de România mea, alături de Paul Surugiu Fuego și Ansamblul Folclorii Național Transilvania, din care voi fi și eu parte. Pe data de 22 septembrie 2026, începând cu ora 19.
1: Un eveniment pe cinste. Știu că și cu doamna Iuliana Dragoș am vorbit despre acest eveniment și chiar era foarte fericită, foarte încântată, mai ales că o să aibă loc și aici, la Bistrița, din câte am înțeles, chiar Fuego a cerut acest
0: așa
1: lucru.
0: E.
1: Și suntem tare curioși să treacă timpul mai repede, sincer, să fim prezenți la eveniment, pentru că se anunță a fi un eveniment, cum am zis, de excepție, cu multă muzică bună, cu oameni faini, că și asta este foarte important. Și, sincer, mi se pare foarte interesant faptul că o să fie reunite la un singur loc atât de multe voci faine, pentru
0: da,
1: că o să fii și tu, o să fie, bineînțeles, și Fuego, Gabriel Ardu-Sătan o să fie din nou de la Ansamblul Folcloric Național
0: Transilvania. Angela Buciu, Matida Pascal Cojocăriza,
1: exact.
0: O să fie artiști deosebiți și o să fie un spectacol pe cinste. Noi am mai pus în scenă spectacolul alături de Paul Surugiu Fuego la Baia Mare anul trecut, la spectacolul nostru aniversar, 66 de ani de activitate a Ansamblului Folclor Național Transilvania, și mai apoi în toamna anului trecut am avut trei spectacole alături de Fuego la Satul Mare, Sighetul Marmației și Zalău. Toate au fost foarte reușite și apreciate de public și cu siguranță așa va fi și aici la Bistrița.
1: Ce înseamnă pentru tine, Andreea, participarea la acest frumos eveniment și faptul că te vei întâlni cu publicul bistrițean de aici?
0: Fiecare întâlnire cu publicul din orice zonă este o bucurie pentru noi artiștii, pentru că fiecare public are energia lui. Este o mare bucurie că pot să fiu din nou pe scenă alături de acești mari artiști, de la care, bineînțeles, noi cei tineri avem foarte multe de învățat. Aștept cu drag să venim la Bistrița și biletele, bineînțeles,
1: mai sunt bilete. Asta
0: mai sunt, da, se pot achiziționa online de pe iabilet.ro sau biletele fizice se pot cumpăra de la restaurant Giulia sau de la sediul Ansamblului Folclorii Naționale Transilvania din Baia Mare, Bulevardul Traian numărul 8.
1: Andreea, pentru că tot Ardealul ne ascultă, mie tot timpul îmi place să zic chestia aceasta, pentru că nu vorbim doar pentru bistrițeni acum, ci pentru tot Ardealul. Normal că evenimentul o să aibă loc în municipiul Bistrița, dar oricine își dorește să participe este binevenit. Și am întrebat-o și pe doamna director Iuliana Dragoș când am făcut tot așa o ediție specială cu dânsa, de ce ar trebui să vină oamenii la acest frumos eveniment? Și vreau să te întreb și pe tine acest lucru.
0: De ce ar trebui... Pentru bucuria sufletului, în primul și în primul rând, pentru că muzica asta ne transmite, muzica îmbucură sufletele oamenilor și reîntâlnirea oamenilor din oraș, cunoștințelor, nu știu, emoțiile pe care artistul le transmite de pe scenă sunt cu totul și cu totul diferite de emoțiile pe care le transmite un artist pe care îl vedem în fața televizorului sau pe YouTube. Este total diferit să asculți muzică înregistrată sau să asculți pe artistul respectiv cântând live melodiile acelea într-o sală de spectacol, să simți bucuria aplauzelor, bucuria muzicii. Și de asta cred că oamenii ar trebui să participe la spectacolele de folclor și nu numai, la orice spectacol.
1: Uite, mă gândesc și vreau să te întreb pe tine în calitate de artistă. Se creează cumva o, poate nu e cel mai potrivit cuvânt, dar o dependență cumva de acel sentiment, de acea adrenalină când ești pe scenă și vezi că sufletele acelor oameni vibrează cu tine și în ritmul muzicii tale?
0: Nu știu dacă e neapărat o dependență, dar bucuria noastră artiștilor și împlinirea sufletească vine din aplauzele și aprecierile oamenilor din sală. Și în momentul în care tu ca și artist vezi că ai reușit să strângi o sală întreagă care a venit pentru tine, pentru muzica ta, atunci ești cu adevărat un artist împlinit care a reușit să se facă cunoscut, să ajungă la sufletele oamenilor. Da, asta e cea mai mare bucurie și împlinire a artiștilor. Dar nu cred că e o dependență, totuși.
1: Cred că este o simbioză care se creează, cred că este mai potrivit cuvântul, da. Dar pentru că ne raportăm la Ansamblul Folcloric Național Transilvania și vreau să le reamintim totodată ascultătorilor că în 22 septembrie, începând cu ora 19, la sala de evenimente Giulia din Bistrița, va avea loc așadar Drag de Bistrița, Drag de România Noastră. Vreau să te întreb ce înseamnă pentru tine Ansamblul Folcloric Național Transilvania.
0: Ansamblul Folcloric Național Transilvania este pentru mine a doua mea familie. Aici mă simt acasă. Este locul în care mă duc în fiecare zi cu mare, mare drag și asta e important în viață, să faci ce-ți place și ce te împlinește. Degeaba te duci, te trezești dimineața și te gândești, vai, trebuie să mă duc iar la muncă.
1: Nu, cu groaza aia,
0: da, cu groaza. Eu mă duc cu bucurie în fiecare dimineață și ce poate să fie mai frumos și mai plăcut mie decât să am familia sănătoasă, să am meseria care mă împlinește din toate punctele de vedere și este cel mai frumos lucru din lume.
1: Andreea, ai un vis care poate încă nu ți l-ai îndeplinit în legătură cu cariera ta? Nu știu, poate o anumită melodie să o lansezi, un anumit gen să încerci sau ceva care încă nu s-a petrecut, dar este acolo în lista ta de dorințe?
0: Am multe idei și dorințe. Nu pot să zic că am vreun regret că n-am făcut ceva până în prezent. Am timp, totuși sunt destul de tânără și cariera mea de acum începe.
1: El a început.
0: De acum începe, da. De-aia ziceam că eu nu pot să zic că am ajuns sus. Deocamdată sunt bine, sunt pe drumul de plutire și mai am mulți pași de parcurs până să ajung sus. Dar pas cu pas, că până la urmă așa se formează o carieră, urcând treaptă cu treaptă, că degeaba vreau eu să fentez unele trepte. Trebuie să urc treaptă cu treaptă ca să și rămân în locul în care îmi doresc. Așadar, vor fi multe proiecte pe care în anii viitor cu siguranță le voi înfăptui și le voi lansa pentru publicul meu.
1: Și te așteptăm aici la Radio Someș, să știi, să lansăm împreună de fiecare dată fiecare lucru minunat pe care îl scoți.
0: Cu mare drag.
1: Dar știi ce? Mă gândeam că pe lângă părțile bune dintr-un anumit domeniu, există și părți poate mai puțin bune, că așa este și viața aceasta. Și vreau să te întreb cum gestionezi frustrările, poate, pentru că există frustrări în fiecare lucru, în fiecare domeniu găsim.
0: Așa este. Până la urmă, noi trebuie să ne hrănim cu părțile pozitive ale situațiilor, nu cu cele negative. De aia ziceam eu că poate nu fac bine că citesc comentariile de pe Facebook de fiecare dată.
1: Te încarci cumva, mă gândesc.
0: Da, uneori te încarci negativ, na, trebuie să înveți să și depășești momentele astea și să te gândești că nu poți să fii plăcut tuturor, nici nu trebuie să fii pe placul tuturor. Cei care te apreciază și îți apreciază în special munca vor fi alături de tine tot timpul. Cei care nu sunt liberi să-și aleagă conținutul și oamenii pe care îi preferă. Așadar, frustrările, cu siguranță toți avem frustrări în unele situații, dar important e să încercăm să depășim orice lucru negativ.
1: Ești cel mai mare critic al tău?
0: Da.
1: Îmi putea spune?
0: Da. Da, da, sunt, sunt. Sunt cel mai mare critic al meu. Într-o oare măsură cred că e bine să știi să te critici atunci când trebuie și să remediezi unele probleme pe care consider că
1: le-ai putea îmbunătăți.
0: Exact,
1: cumva.
0: Exact, da.
1: Dar cumva cred că trebuie să găsești și echilibrul acela, nici să nu fii prea critic cu tine, să ajungi în faza în care tu singură cumva
0: te scufunzi. Dacă ești prea critic cu tine, nu mai faci nimic.
1: Nu,
0: nici așa,
1: da,
0: nu-i bine. Nici
1: asta
0: așa
1: zic, că te scufunzi tu pe tine, practic,
0: da.
1: Dacă te critici mai mult decât, nici nu știu, oricum, critica ar trebui să fie constructivă. Critica, oricum,
0: da,
1: din păcate, în societatea în care trăim, este de mai multe feluri.
0: Da.
1: Poate fi o critică. Vezi, noi așa suntem oamenii, ne rămâne mai mult cuvântul rău spus decât cel bun. Din păcate.
0: Da, și nu, nu știu cum să mă exprim, dar unii oameni parcă sunt fericiți, le creează o anumită fericire în suflet faptul că critică pe altul. Dar cred că mai bine ar fi să ne uităm prima dată la noi și în grădina noastră, să vedem imperfecțiunile din ea și apoi să ne uităm și în curtea vecinului să vedem imperfecțiunile din grădina lui. Dar nu știu când vom învăța și ne vom autoeduca în acest sens.
1: Andreea, înainte să ieși pe scenă, eu sunt curioasă dacă ai vreun ritual al tău sau dacă faci ceva. Acum mă gândesc că emoțiile oricum sunt acolo, chiar dacă poți să ai, cred că, și 50 de ani de carieră.
0: Normal.
1: Tot ai emoții.
0: Dacă n-ai avea emoții, n-ai putea să transmiți nimic prin ceea ce cânți. Normal. Dar emoțiile, la un moment dat, ajung să fie constructive. Și de fiecare dată când intri pe scenă, adică cel puțin eu asta fac, mă încălzesc vocea în primul rând și mai apoi o sfântă rugăciune
1: cruce.
0: Și o sfântă cruce și cu Dumnezeu înainte și apoi intru liniștită pe scenă. Și în momentul în care am intrat pe scenă, emoțiile constructive pe care le aveam parcă dispărut, așa, mi l-a luat cineva cu mâna și pot să-mi desfășor actul artistic în regulă, bună regulă.
1: Îți aduce aminte momentul în care poate ai simțit, am făcut-o, știi vorba cea în engleză, I did it, am ajuns unde nu-mi vine să cred că am ajuns?
0: Da, îți ziceam că uitându-mă în spate, consider că am urcat câteva trepte importante ale carierei mele și sunt mândră până unde am ajuns și ce am reușit să realizez până în prezent.
1: mă gândesc când vizualizez artiștii că fiecare melodie este ca și cum ar fi puiuțul acelui artiști. Mă gândesc că e ca și cum sunt ca și niște copilași, mă gândesc, pentru fiecare artist în parte, pentru că fiecare are un loc special în sufletul da. Celui care le cântă. Dar din punctul tău de vedere, ai o melodie poate de-a ta care este poate mai sensibilă pentru tine?
0: Cele mai sensibile melodii pentru mine sunt cele doinite sau pricernele, ziceam, acolo mă simt eu, acolo e Andreea Ghițiu când interpretează o hore cu noduri sau o priceaznă, no, acolo eu, cu toată ființa mea. Pentru că, nu știu, mă hrănesc din emoțiile pe care eu le transmit în momentul ăla și eu mă hrănesc, apoi nu știu publicul, dar și eu mă hrănesc din ele și atunci sufletul meu este fericit, cu adevărat, când interpretez horile cu noduri sau pricesnele.
1: Se și simte acest lucru, sincer. Cred că schimbul acela de energie între public și artist, când artistul se vede clar că e în elementul lui și că trăiește da. Acele versuri, se simte și da. Publicul o simte. Da. Și atunci se petrece cumva acel schimb de energie, cum ziceam, simbioza aceea care se creează. Dar ziceai de a hori cu noduri și când spui chestiile acestea, mă și gândesc că poate tehnica vocală în ceea ce privește a hori cu noduri este da. Și mai complicată poate, sau nu știu exact, din punctul tău de vedere, necesită poate mai multă tehnică vocală sau e mai greu pentru voce să susții cumva?
0: Este într-adevăr mai greu să cânți și o doină simplă, dar aminte să faci acele lovituri de glotă, pentru că corzile vocale în momentul în care se lovesc produc acel sunet al nodului.
1: Da.
0: Și eu nu pot să zic că am învățat tehnica asta, pentru că nu eu am fost autodidact. Eu am auzit la un moment dat o hore cu noduri și am zis hai să încerc să văd, să văd cu ce se mănâncă treaba asta. Și tot am încercat-o, nu știu ce, bineînțeles că la început na, nu mi-a ieșit, că n-are cum să-ți iasă. Dar cu timpul, exersând în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi, am reușit să îmi lipesc așa bine corzile vocale încât să iasă sunetul ăla corect al loviturii de glotă. Dar cred că eu am primit acest dar de la Dumnezeu.
1: Sunt convinsă de acest lucru. Și se vede că eu tot timpul am fost de părere că atunci când menirea ta este clară pe acest pământ și o simți și tu în sufletul tău, te naști din start cu acea dorință și cu acea iubire pentru acel lucru și deja este pus în sufletul tău sau este pusă, mai bine da. Zis, acea sămânță.
0: Da.
1: Pe care din start o simți, sincer.
0: Așa e.
1: Poate chiar de mică sau la un moment dat clar o descoperi, n-ai cum, pentru că este deja în tine.
0: Da, și eu am simțit la fel. La un moment dat după ce am considerat că fac aceste lovituri de glotă corect, am simțit în interiorul meu, în sufletul meu, că eu am fost menită să duc această hore cu noduri mai departe și că e de datoria mea să fac asta.
1: Andreea, uite, pentru că ne apropiem de final, vreau să ne cânți ceva. Oricum vom încheia emisiunea cu o melodie de-a ta, dar vreau să ne cânți live.
0: Să vă cânt o hore cu noduri.
1: Dacă dorești, da.
0: Păi, acum ziceam că sunt elementul meu, deci când le interpretez.
1: Eu cu cel mai mare drag chiar vreau să ascult live o hore cu noduri.
0: Bine, atunci o să-ți interpretez ceva drag sufletului meu. Balada Miorița.
1: Ok.
0: Bun, cântăm prima strofă, ca să, că e destul de lungă și nu vreau să plictisim. Cântăm prima strofă. Și sus la verdele din munți, da la iarba până-n genunți, da sunt trilei.

boară. Hei, da picoile la izvoară și fă cu leja să-l omoară. Tu ție ce morți-ți vrei? Vrei de pușcă împușcat? Ori de sap de demnicat? Fraților, furtaților, voi dacă mi-ți omor, ai pe mine să...

0: nu puneți, dar pe numai guba să îngura și un fluier după cură, sub soară de-a dreapta, voi să-mi puneți stilinca.
1: Asta a fost.
0: Wow!
1: O parte din balada Mărița.
2: Deci chiar vreau să te felicit, sincer. A fost prima dată când eu am trăit chestia asta, nu știu, prima dată când am ascultat, în primul rând, o Hore cu Noduri și prima dată când, efectiv, mi s-a făcut pielea de găină, sincer, pentru că ești super mega talentată.
0: Mulțumesc din suflet. Și nu mi-am încălzit vocea. Și ești... n-am știut că o să mă pun să cânt live. Și nu mi-am încălzit-o, dar a ieșit bine, zic eu.
2: A ieșit foarte bine și de asta vreau să te și felicit, pentru că ești o artistă minunată.
0: Mulțumesc.
2: Pentru că se vede că ai muncit pentru tot ce ai realizat până acum și pentru că sunt convinsă...
0: Ei, m-am străduit.
2: Că și de acum încolo te așteaptă un drum plin de flori, sincer. Adică un drum foarte frumos în față, cu foarte multe realizări, pentru că ai tot potențialul să ajungi, știi unde ai spus, sus, exact acolo sus ajungi.
0: Da, și cu flori și cu spini, dar toate le voi trece, cu siguranță. Și voi alege florile de spini.
2: Andreea, pentru că ne apropiem și de final, vreau să te rog să împărtășești un gând cu ascultătorii noștri.
0: Pentru că, așa cum ziceam, intrăm în postul Sfintei Mării, gândurile noastre să fie mai aproape de Dumnezeu și de Maica Sfântă și sufletele noastre încărcate cu bunătate, iertare și dragoste față de aproapele. Le doresc tuturor post binecuvântat, multă sănătate și toate cele bune să fie în viața lor alături de cei dragi. Și să ne revedem cu bine tot aici, la voi, la Radio Someș.
2: Doamne ajută, să știi că ești foarte cerută la noi la radio.
0: Serios?
2: Foarte cerută ești.
0: Ce
2: și
0: onoare.
2: Sincer, trebuie să recunosc și eu că ești printre artistele mele preferate din repertoriu de la Radio Someș, pentru că, cum am spus, ești foarte talentată și îmi place foarte mult că ești o artistă, dar ești o artistă simplă în bunul sens al cuvântului, știi? Adică eu te simt foarte aproape cumva, deși ne-am văzut, cred că asta e a doua oară,
0: da,
2: dar îmi place că emani acea căldură cumva de suflet cald și suflet blând.
0: Mulțumesc din suflet, apreciez
2: și îți mulțumesc
0: frumoase.
2: Tare mult că ai fost alături de noi astăzi.
0: Și eu vă mulțumesc.
2: Să călătorim în aceste 50 de minute cumva într-o părticică a sufletului tău, dacă îmi permiți, și de-abia aștept să revii aici la Radio Someș cu noi proiecte muzicale pe care să le ascultăm și să le lansăm aici împreună.
0: Cu siguranță voi reveni cu mare drag în emisiunea voastră. Îmi face mare plăcere să fiu alături de voi și de ascultătorii Radio Someș.
2: Îți mulțumim tare mult, Andreea.
0: Și eu vă mulțumesc.
2: Și, dragi ascultători, chiar vă îndrumăm fuguța să intrați chiar acum pe canalul Andreei Ghițiu. Chiar, Andreea, înainte să încheiem emisiunea, unde te pot găsi, dragii noștri ascultători?
0: Pe toate rețelele de socializare, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, Andreea Ghițiu oficial. Mă găsiți peste tot. Așadar, vă aștept cu mare drag acolo să vedeți noile mele proiecte muzicale.
2: Și fuguți acolo să ascultați Colajul de Maramure și urmează și Priceazna.
0: Și Priceazna. Priceazna o să fie deosebită. Vă garantez. O să vă ajungă la suflete.
2: Mulțumim tare mult, dragi ascultători, că ați fost alături de noi. Vă reamintesc că alături de noi a fost Andreea Ghițiu, interpretă de muzică populară. Așadar, fuguța să-i ascultați melodiile, pentru că n-o să vă pară rău, vă spun eu. Și dacă tot vorbim de melodiile Andreei, zic să încheiem tot cu o melodie de Andreei. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes. În fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Alătură de echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience, By the Rivers, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august.
4: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
3: Pentru că e mai fain împreună.
5: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
6: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
7: Mi le-au livrat!
6: Și gletul Knauf?
7: Da!
6: Și tinciu Cemix?
7: Da!
6: Și lavabila Absolut Mat?
7: Da!
6: Și șapa Baumit?
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter?
6: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
7: Influent!
6: Chip-chop!
8: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
6: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
7: Am sunat deja la Influent! Cine e?
9: De la Influent cu materialele...
0: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare... Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
10: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
11: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
12: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
13: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
14: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
15: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neșe.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu părintele paroh Adrian Mitrea, părinte paroh în cadrul parohiei ortodoxe din Gădălin, comuna Jucu, județul Cluj. Bine v-am regăsit, părinte, în familia Radio Someș.
2: Doamne ajută, mulțumesc frumos pentru invitație. Bine v-am regăsit și eu pe dumneavoastră.
1: Părinte Adrian Mitrea, vă propun în cele ce urmează să vorbim despre postul adormirii Maicii Domnului, care urmează să înceapă vineri, 31 iulie. Vreau să vă întreb, părinte, ce semnificație duhovnicească are începutul postului adormirii Maicii Domnului pentru credincioși?
2: Așa cum ați amintit, într-adevăr, anul acesta, începând de vineri, din data de 31 iulie, începe postul adormirii Maicii Domnului pentru o perioadă de 2 săptămâni, până în data de 14 august, în ajunul praznicului. Ce presupune acest post? În primul rând, aducem lui Dumnezeu mulțumire, o pregătire spirituală mai intensă, cu rugăciune, cu fapte bune, cu participare la slujbele Sfintei Biserici și ceea ce este foarte important în această perioadă, se săvârșește în biserică, în fiecare seară, slujba Paraclisului Maicii Domnului, un imn închinat preaslăvirii Maicii Domnului, Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
1: Părinte Adrian Mitrea, vreau să vă întreb ce înseamnă postul adevărat din perspectiva bisericii. Este suficientă doar abținerea de la anumite alimente?
2: Deci, din punct de vedere alimentar, într-adevăr, postul acesta la adormirii Maicii Domnului este considerat mai ușor decât postul mare, dar este mai aspru decât postul nașterii Mântuitorului Hristos sau postul Sfinților Apostoli. Însă, pe lângă această abținere de la alimentele de dulce, postul cere și o apropiere a omului mai mult de Dumnezeu și a omului cu cel de lângă el, cu semenul său. Deci postul îngemânează atât înfrânarea trupească, cât și înfrânarea sufletească. Ne cere în această perioadă Sfânta Biserică să urmăm exemplul Maicii Domnului de smerenie, de ascultare și de rugăciune pe care l-am manifestat în fața lui Dumnezeu. Ca să ne aducem aminte că la momentul Bunei Vestiri, când Arhanghelul Gavrile se trimis Fecioarei Maria să-l vestească că îl va primi în pântece pe Hristos Domnul, Maica Domnului încheie cu aceste cuvinte: fie mie după cuvântul tău. Deci, practic, Maica Domnului și-a asumat a fi parte din actul de răscumpărare a lumii de sub robia păcatului. Implicit și pentru noi în această perioadă a postului, înseamnă că ne lepădăm de toate cele lumești, așa cum spunem și în cântarea Heruvicului la Sfânta Liturghie, toată grija ce lumească de la noi să lepădăm, adică să fim mai buni cu noi înșine, cu semenii noștri, cu Dumnezeu, să facem fapte bune, să mulțim rugăciunea și prin toate să ne apropiem mai mult de bunul Dumnezeu în aceste vremuri în care, după cum vedeți, este multă nedreptate, multă neliniște și foarte, foarte multe ispite.
1: Părinte Adrian Mitrea, ce sfaturi le oferiți celor care țin postul, poate pentru prima dată, sau celor care întâmpină dificultăți în respectarea lui? Poate că acum ne ascultă și tineri care și-ar dori să țină acest post pentru prima dată, poate.
2: Acum e adevărat că întotdeauna când ne gândim la o perioadă de post, ne gândim la o perioadă de abstinență alimentară. Dar cred că bunul și milostivul Dumnezeu vrea să vadă de la noi că avem această dorință de a petrece perioada postului. Acum, sfatul meu pentru cei care postez pentru prima dată. Poate le este foarte greu să postească timp de 14 zile. Și atunci, pentru început, din punctul meu de vedere, a sfătuit să postească lunea, miercurea și vinerea. Dar postul nu înseamnă, repet, numai abstinența de la alimente, ci pe lângă această abstinență să se abțină și de la păcate și de la a vorbi de rău pe cel de lângă noi și ce este cel mai important este să deschidă ușa Sfintei Biserici. Să intre în Sfânta Biserică, să se închine, să participe la slujbele Sfintei Biserici. Adică înălțarea noastră duhovnicească nu presupune numai faptul că mâncăm doar de post, nu mâncăm de dulce și cam atât, ci postul alimentar își are locul și rostul lui, iar postul sufletesc, grija de a nu păcătui și de a nu greși celui de lângă noi și implicit lui Dumnezeu, toate se împlinesc în participarea noastră la Sfânta Liturghie.
1: Părinte Adrian Mitrea, ce rol are Maica Domnului ca ocrotitoare și mijlocitoare pentru credincioși, mai ales în vremurile dificile pe care le traversăm?
2: Acum, în rugăciunile bisericii, cea mai scurtă rugăciune pe care o adresăm în fiecare slujba bisericii este aceasta: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. E Maica Domnului. Întotdeauna un fiu ascultă de rugăciunile Maicii sale. Același lucru se întâmplă și cu Maica Domnului, pentru că într-o altă rugăciune pe care o adresăm Maicii Domnului spunem așa: Preamărită Pururea Fecioară, Maica lui Hristos Dumnezeu, du rugăciunea noastră la Fiul Tău și la Dumnezeul nostru și roagă-L să mântuiască și să lumineze sufletele noastre. Pe de altă parte, în învățătura Bisericii Ortodoxe, Maica Domnului are un rol foarte bine definit. Ea face puncta de legătură între noi, oamenii, întreaga umanitate și Fiul ei, Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea și această evlavie pe care poporul român o arată față de Maica Domnului prin numeroasele biserici care sunt închinate sărbătorilor Maicii Domnului, prin numele pe care îl dăm copiilor noștri, punându-i sub ocrotirea Maicii Domnului, și prin smerenia sau respectul pe care în mod deosebit noi îl arătăm Maicii Domnului prin imnele acatist, prin imnele paraclis, prin toate rugăciunile pe care îi le adresăm Maicii Domnului. O punem călăuzitoare și povățuitoare sufletelor noastre și îi cerem și o rugăm să mijlocească înaintea tronului Fiului Său și a Dumnezeului nostru pentru sufletele noastre.
1: Părinte Adrian Mitrea, de final vreau să vă rog să transmiteți un mesaj tuturor credincioșilor cu prilejul începerii postului adormirii Maicii Domnului.
2: Ne așteaptă, iată, această perioadă a postului adormirii Maicii Domnului și este o vreme a întoarcerii noastre, în ghilimele să spunem, cu fața către bunul și milostivul Dumnezeu. În tumultul vieții noastre avem parte de multe încercări. Avem parte de urcuș, de coborâș, dar dincolo de toate e Hristos, e Preacurata lui Maică și toți sfinții alături de noi în această călătorie duhovnicească. Și atunci, perioada aceasta a postului poate să fie o regăsire a noastră înăuntrul nostru, să încercăm să facem binele. Așa cum Mitropolitul Bartolomeu, vrednicul de pomenire, zicea la un moment dat într-un cuvânt al său: să fiu mai bun astăzi decât am fost ieri și mâine mai bun decât am fost astăzi. Deci perioada postului trebuie să fie o perioadă în care să arătăm bunătate, să arătăm semenilor noștri dragoste, să arătăm semenilor noștri respect, să oferim semenilor noștri îngăduință, răbdare, pace și toate culminând în binecuvântarea pe care bunul și milostivul Dumnezeu o revarsă asupra noastră, a tuturor celor ce împlinesc și fac voia bunului Dumnezeu.
1: Părinte Adrian Mitrea, vă mulțumim pentru gândurile și îndemnurile împărtășite la începutul postului adormirii Maicii Domnului. Fie ca această perioadă de rugăciune, post și apropiere de Dumnezeu să aducă tuturor credincioșilor pace în suflet, sănătate și puterea de a urma exemplul de credință, smerenie și iubire al Maicii Domnului.
2: Mulțumesc frumos, Doamne ajută, tuturor le doresc un post cu pace, Maica Domnului să-i binecuvinteze și să ne ocrotească pe toți în toate zilele vieții noastre. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult! Dragilor, alături de noi a fost părintele paroh Adrian Mitrea, părinte paroh în cadrul parohiei ortodoxe Gădălin din comuna Jucu, județul Cluj. Vă dorim un post binecuvântat și vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Alexandru Nazare avertizează Parlamentul. România nu-și permite cheltuieli fără finanțare, în timp ce țara se pregătește pentru evaluările agențiilor de rating. Îmbarcare mai rapidă pe aeroportul Avram Iancu Cluj-Napoca. Sistem Fast Track de peste 1,8 milioane de lei pentru pasageri. Investiție majoră a Consiliului Județean Maramureș în patrimoniul local. 12 case tradiționale din Breb au fost restaurate și digitizate prin PNRR. Acum știrile pe larg. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, face apel la responsabilitate în Parlament și în negocierile

0: politice și avertizează că România nu-și permite măsuri cu impact bugetar fără surse clare de finanțare. Oficialul susține că menținerea ratingului de țară este prioritatea numărul 1 în contextul evaluărilor care urmează din partea marilor agenții internaționale. Alexandru Nazare spune că guvernul trebuie să găsească soluții pentru problemele urgente ale populației, fără să afecteze echilibrul bugetar. Acesta amintește măsurile adoptate pentru intervenția temporară pe piața carburanților și susține că orice nouă facilitate fiscală sau cheltuială permanentă trebuie analizată în funcție de impactul asupra deficitului și datoriei publice. România urmează să fie evaluată de Fitch, Moody's și S&P, toate cele trei agenții menținând în prezent o perspectivă negativă asupra ratingului suveran. Fitch este programată să anunțe evaluarea pe 31 iulie, Moody's pe 7 august, iar S&P pe 2 octombrie. În acest context, Alexandru Nazare le cere parlamentarilor și liderilor politici să dea dovadă de responsabilitate și să evite inițiativele cu impact bugetar suplimentar care nu au finanțare clară. Ministrul avertizează că deciziile fără acoperire financiară pot afecta dobânzile, investițiile și nivelul de trai și susține că România trebuie să păstreze disciplina fiscală pentru a-și menține calificativul de țară. Cu detalii vine ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare.
1: Ce este nou în acest proiect de lege? Venim pentru prima oară cu acest nou concept de acciză dinamică care va scădea în funcție de indicatori între 5 și 25% cu evaluarea ale Ministerului de Finanțe făcută odată la două săptămâni. Acest mecanism flexibil ne permite să îndeplinim atât obiectivul să protejăm populația, astfel încât să nu destabilizăm echilibrele bugetare. Mulțumesc de asemenea colegilor că au renunțat la anumite prevederi din acest proiect, astfel încât proiectul să fie compatibil cu directiva privind TVA-ul. Și în același timp mai facem un lucru important, contribuția de solidaritate devine funcțională pentru că am reanalizat-o astfel încât ea să aducă cu adevărat venituri la bugetul de stat. Nu sunt un adept al plafonărilor, o spun foarte clar, dar în acest moment, datorită situației în care ne aflăm astăzi, după ca efect al războiului din Iran, avem nevoie de astfel de măsuri pentru a proteja populația și în același timp trebuie să fim atenți și cum aceste măsuri afectează bugetul de stat.
0: Mai rapid la îmbarcare pe aeroportul internațional Avram Iancu Cluj-Napoca, aeroportul clujean va introduce un sistem de acces și verificare rapidă de tip Fast Track, destinat fluidizării fluxurilor de pasageri și reducerii timpilor de așteptare. Investiția este estimată la peste 1,8 milioane de lei, iar proiectul prevede instalarea a două porți de acces e-gate, dotate cu cititoare electronice pentru verificarea documentelor și a codurilor de bare. Potrivit președintelui Consiliului Județean Cluj Alin Tișe, investiția vine în contextul unor așteptări tot mai ridicate din partea pasagerilor și urmărește creșterea confortului și eficienței în aeroport. Noul sistem ar urma să contribuie la fluidizarea procesului de îmbarcare și să ofere o experiență mai rapidă și mai predictibilă pentru cei care călătoresc, inclusiv pentru pasagerii business și cei care folosesc frecvent aeroportul. Implementarea sistemului Fast Track este prezentată drept o investiție strategică pentru dezvoltarea serviciilor aeroportoare și consolidarea poziției aeroportului Avram Iancu Cluj-Napoca ca principal aeroport regional al țării și importantă poartă aeriană către Europa. Sistemul este utilizat deja de numeroase aeroporturi europene cu un trafic anual de peste 2 milioane de pasageri. Prin noua facilitate, pasagerii ar urma să beneficieze de timp mai redus de așteptare în zona controlului de securitate, acces mai rapid și o experiență îmbunătățită în procesarea documentelor și tranzitul prin aeroport. Investiția face parte din strategia aeroportului clujean de modernizare a infrastructurii și de adaptare a serviciilor la cerințele tot mai mari ale pasagerilor. 12 case tradiționale din Breb, comuna Ognașugatag, au fost reabilitate și restaurate printr-un proiect finanțat prin PNRR. Consiliul Județean Maramureș anunță finalizarea proiectului Patrimoniul Vernacular al satului Breb, care urmărește conservarea arhitecturii tradiționale și a identității culturale a Maramureșului istoric. Lucrările au fost realizate cu respectarea specificului local, folosind tehnici tradiționale și materiale naturale, precum piatra cioplită, lemnul, tencuielile pe bază de lut și argilă și acoperișurile din draniță. Lucrările au fost realizate cu respectarea specificului local, folosind tehnici tradiționale și materiale naturale, precum piatra cioplită, lemnul, tencuielile pe bază de lut și argilă. Fiecare dintre cele 12 gospodării păstrează elemente arhitecturale originale, iar restaurarea lor contribuie la protejarea patrimoniului construit și la promovarea satului Breb ca destinație de turism cultural. În cadrul proiectului, toate cele 12 gospodării au fost digitizate, iar pentru fiecare a fost realizat un tur virtual, astfel încât patrimoniul tradițional al satului să poată fi descoperit de public de ori unde. Proiectul este implementat în cadrul PNRR prin componenta turism și cultură și are o valoare totală de peste 6,4 milioane de lei, dintre care aproximativ 4 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Prin restaurarea caselor tradiționale, autoritățile județene urmăresc să păstreze autenticitatea unuia dintre cele mai cunoscute sate tradiționale din România și să transmită patrimoniul local generațiilor viitoare. Investiția îmbină astfel protejarea valorilor arhitecturale și culturale ale Maramureșului cu dezvoltarea turismului cultural. Joi 30 iulie, vremea va fi în general frumoasă și călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu cer variabil și perioade de soare. Temperaturile maxime se vor situa în general între 27 și 33 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî până la valori cuprinse între 12 și 18 grade Celsius, mai scăzute în zonele de presionare și montane. În județele Cluj, Bistrița, Năsăud, Maramureș și Sălaj, temperaturile vor fi mai ridicate în zonele joase și de deal, în timp ce în regiunea montană vremea va fi mai răcoroasă, cu maxime de aproximativ 20-25 de grade Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Per ansamblu, joi va fi o zi de vară călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu vreme predominant stabilă și temperaturi plăcute dimineața, dar în creștere pe parcursul zilei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Boni M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618106.
6: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.

Catalina Ceuca și vă dedic din tot sufletul toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, numai bine și rămâneți aproape de Radio Someș!

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: să fii.
1: Rivusretreat.ro.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049 049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
3: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva Mică,

0: sănătății.
1: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
6: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Termosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
7: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
8: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Călătorul care străbate drumul de la Baia Mare spre Satu Mare, pe șoseaua ce leagă cele două orașe, ajunge, după ce trece prin Seini, la granița județului Maramureș, apoi nu departe de locul în care a pătruns în ținutul Sătmarului, un indicator îi semnalizează intrarea în comuna Apa. Apa este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Apa, Reședința, Lunca Apei și Someșeni. Este o localitate din Câmpia Sătmăreană, aproape de ieșirea Someșului dintre munții Gutâiului și dealurile Codrului. Atestată documentar din 1215, existența sa a urmat traseul sinuos al unei istorii deseori foarte zbuciumate. Vechimea așezării este de fapt mult mai mare, de la sfârșitul epocii bronzului tracic și la perioada trecerii către prima epocă a fierului, cu aproape 3500 de ani în urmă. Localitatea s-a numărat printre așezările tracodacice mai însemnate din zona nord-vestică a Transilvaniei în timpul expedițiilor romane înaintea domniei împăratului Domitian. După victoria romanilor conduși de Traian asupra lui Decebal, așezarea a aparținut zonei dacilor liberi. Apa făcea parte din voievodatul lui Menumorut, cel care a rezistat cu îndârjire în fața regelui maghiar. Începând cu secolul XIII, Apa intră sub stăpânirea maghiarilor. Limba română și datinile populației românești majoritare se păstrează însă și se dezvoltă de-a lungul vremii. Pe țărmul Seinelului se afla bisericuța de lemn a românilor din Apa, distrusă de tătarii care au prădat și au incendiat satul la 1717. După trecerea Urgiei, apenii și-au reluat viața pașnică, încercând să construiască și un nou lăcaș de rugăciune. Se povestește din bătrâni că lemnul necesar, adus cu plutele pe Someș, a dispărut în două rânduri, zădărnicindu-le strădania, necunoscuți, rău intenționați,

0: pensionați, acționând la adăpostul Întunericului, au tăiat odgoanele ce țineau plutele la mal. În cea de-a treia noapte, când alte plute așteptau zorile pentru a fi descărcate, un bărbat voinic pe nume Gruia, înarmat cu o secure, a stat de pază. Lovind în direcția glasurilor ce s-au auzit din beznă, i-a speriat pe răufăcători. Apoi, apenii și-au putut înălța noua biserică, au terminat-o în 1720 și era foarte frumoasă. Pe lângă această biserică a funcționat într-o sală modestă, cea din tâi școală din APA, o școală confesională greco-catolică. Între anii 1846 și 1858, cantor docinte, slujind la biserică, dar fiind și învățător, era Mihai Lucaciu. Al doilea fiu al lui Mihai Lucaciu, Vasile, se va acoperi de glorie în lupta pentru libertatea și unitatea națională a românilor. Vasile Lucaciu s-a născut la APA, în căsuța simplă din apropierea bisericuței de lemn. Căsuța aceea nu mai este. O construcție aproape identică, situată peste drum de actuala biserica satului, a devenit în 1981 Casa Memorială Vasile Lucaciu. APA este o comună frumoasă, cu oameni nimoși și harnici, și cunoaște o frumoasă dezvoltare. Administrația locală se implică activ și investește puternic în aducerea unui standard european în viața locuitorilor. Turismul este la mare valoare aici, călătorul prin Ardeal având multe de văzut. Biserica Pogorârea Sfântului Duh din APA de la 1848, Biserica Reformată de la 1640, Biserica Sfântul Vasile cel Mare de la Someșeni sau Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Lunca Apei. Casa Memorială Dr. Vasile Lucaciu este un muzeu județean din APA. Prezintă documente și obiecte evocând viața și activitatea memorandistului transilvanean Vasile Lucaciu. Casa Memorială a fost inaugurată în 1981, iar în decembrie 1989, în curtea ei a fost amplasat și dezvelit un bust al lui Vasile Lucaciu, opera sculptorului Rădulescu Gil. Situat la limita dintre județele Satu Mare și Maramureș, în apropierea localității APA, complex APA este una dintre cele mai frumoase zone de agrement din nord-vestul țării. Lacul se întinde pe o suprafață de 96 de hectare, fiind un lac artificial și care a apărut în urma extragerii agregatelor minerale. Pe partea de nord a lacului există case de vacanță private, iar pe partea de sud se întinde complex APA, lacul fiind mărginit de o plajă de 1 km lungime, cu posibilitatea practicării sporturilor nautice. Aici vei găsi hotel, restaurant cu parcare amenajată, cazare, sală de conferință și sală de evenimente. Restaurantul vă stă la dispoziție cu o excelentă bucătărie și o terasă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Din

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip Chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet! Am auzit că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
4: E la Influent cu materialele.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august.
6: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
5: Pentru că e mai fain împreună.
7: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
8: La Pentelescu!
7: La Pentelescu.ro.
9: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
7: Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.

0: Emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.

0: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10 la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
1: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: evaluată de Fitch, Moody's și S&P, toate cele trei agenții menținând în prezent o perspectivă negativă asupra ratingului suveran. Fitch este programată să anunțe evaluarea pe 31 iulie, Moody's pe 7 august, iar S&P pe 2 octombrie. În acest context, Alexandru Nazare le cere parlamentarilor și liderilor politici să dea dovadă de responsabilitate și să evite inițiativele cu impact bugetar suplimentar care nu au finanțare clară. Ministrul avertizează că deciziile fără acoperire financiară pot afecta dobânzile, investițiile și nivelul de trai și susține că România trebuie să păstreze disciplina fiscală pentru a-și menține calificativul de țară. Cu detalii vine ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare.
1: Ce este nou în acest proiect de lege? Venim pentru prima oară cu acest nou concept de acciză dinamică care va scădea în funcție de indicatori între 5 și 25% cu evaluarea ale Ministerului de Finanțe făcută odată la două săptămâni. Acest mecanism flexibil ne permite să îndeplinim atât obiectivul să protejăm populația, astfel încât să nu destabilizăm echilibrele bugetare. Mulțumesc de asemenea colegilor că au renunțat la anumite prevederi din acest proiect, astfel încât proiectul să fie compatibil cu directiva privind TVA-ul. Și în același timp mai facem un lucru important, contribuția de solidaritate devine funcțională pentru că am reanalizat-o astfel încât ea să aducă cu adevărat venituri la bugetul de stat. Nu sunt un adept al plafonărilor, o spun foarte clar, dar în acest moment, datorită situației în care ne aflăm astăzi, după ca efect al războiului din Iran, avem nevoie de astfel de măsuri pentru a proteja populația și în același timp trebuie să fim atenți și cum aceste măsuri afectează bugetul de stat.
0: Mai rapid la îmbarcare pe aeroportul internațional Avram Iancu Cluj-Napoca, aeroportul clujean va introduce un sistem de acces și verificare rapidă de tip Fast Track, destinat fluidizării fluxurilor de pasageri și reducerii timpilor de așteptare. Investiția este estimată la peste 1,8 milioane de lei, iar proiectul prevede instalarea a două porți de acces E-Gate, dotate cu cititoare electronice pentru verificarea documentelor și a codurilor de bare. Potrivit președintelui Consiliului Județean Cluj-Alin Tișe, investiția vine în contextul unor așteptări tot mai ridicate din partea pasagerilor și urmărește creșterea confortului și eficienței în aeroport. Noul sistem ar urma să contribuie la fluidizarea procesului de îmbarcare și să ofere o experiență mai rapidă și mai predictibilă pentru cei care călătoresc, inclusiv pentru pasagerii business și cei care folosesc frecvent aeroportul. Implementarea sistemului Fast Track este prezentată drept o investiție strategică pentru dezvoltarea serviciilor aeroportoare și consolidarea poziției aeroportului Avram Iancu Cluj-Napoca ca principal aeroport regional al țării și importantă poartă aeriană către Europa. Sistemul este utilizat deja de numeroase aeroporturi europene cu un trafic anual de peste 2 milioane de pasageri. Prin noua facilitate, pasagerii ar urma să beneficieze de timp mai reduși de așteptare în zona controlului de securitate, acces mai rapid și o experiență îmbunătățită în procesarea documentelor și tranzitul prin aeroport. Investiția face parte din strategia aeroportului clujean de modernizare a infrastructurii și de adaptare a serviciilor la cerințele tot mai mari ale pasagerilor. 12 case tradiționale din Breb, comuna Ognașugatag, au fost reabilitate și restaurate printr-un proiect finanțat prin PNRR. Consiliul Județean Maramureș anunță finalizarea proiectului Patrimoniul Vernacular al satului Breb, care urmărește conservarea arhitecturii tradiționale și a identității culturale a Maramureșului istoric. Lucrările au fost realizate cu respectarea specificului local, folosind tehnici tradiționale și materiale naturale, precum piatra cioplită, lemnul, tencuielile pe bază de lut și argilă și acoperișurile din draniță. Lucrările au fost realizate cu respectarea specificului local, folosind tehnici tradiționale și materiale naturale, precum piatra cioplită, lemnul, tencuielile pe bază de lut și argilă. Fiecare dintre cele 12 gospodării păstrează elemente arhitecturale originale, iar restaurarea lor contribuie la protejarea patrimoniului construit și la promovarea satului Breb ca destinație de turism cultural. În cadrul proiectului, toate cele 12 gospodării au fost digitizate, iar pentru fiecare a fost realizat un tur virtual, astfel încât patrimoniul tradițional al satului să poată fi descoperit de public de ori unde. Proiectul este implementat în cadrul PNRR prin componenta turism și cultură și are o valoare totală de peste 6,4 milioane de lei, dintre care aproximativ 4 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Prin restaurarea caselor tradiționale, autoritățile județene urmăresc să păstreze autenticitatea unuia dintre cele mai cunoscute sate tradiționale din România și să transmită patrimoniul local generațiilor viitoare. Investiția îmbină astfel protejarea valorilor arhitecturale și culturale ale Maramureșului cu dezvoltarea turismului cultural. Joi 30 iulie vremea va fi în general frumoasă și călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu cer variabil și perioade de soare. Temperaturile maxime se vor situa în general între 27 și 33 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor

0: coboră până la valori cuprinse între 12 și 18 grade Celsius, mai scăzute în zonele de presionare și montane. În județele Cluj, Bistrița, Năsăud, Maramureș și Sălaj, temperaturile vor fi mai ridicate în zonele joase și de deal, în timp ce în regiunea montană vremea va fi mai răcoroasă, cu maxime de aproximativ 20-25 de grade Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Pe ansamblu, joi va fi o zi de vară călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu vreme predominant stabilă și temperaturi plăcute dimineața, dar în creștere pe parcursul zilei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.
1: Se

0: lucru garantat. Butoainox.ro.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
4: Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața Aeroportului Internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
5: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
4: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte, cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă, defecte, cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
6: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
1: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
7: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Ne pornim la drum, după cum știți deja, și călătorim prin Ardeal până ajungem în comuna Pahida, județul Cluj, mai exact la zona piscicolă de agrement Câmpenești, un complex acvatic de amploare administrat de primăria comunei Pahida. Suprafața totală de apă măsoară numai puțin de 110 hectare. Întreaga amenajare este situată în satul Câmpenești, la o distanță de doar 16-20 de kilometri de municipiul Cluj-Napoca. Această salvă este compusă din 6 lacuri principale, la care se adaugă bazine de reproducere și bazine de depozitare a peștelui. Întregul complex este profilat pe nevoi diferite, fiind împărțit clar între pescuitul clasic cu reținere și cel exclusiv sportiv. Fiecare stand amenajat de pe maluri oferă o delimitare clară pentru liniștea pescarilor. Cadrul natural din jur oferă un spațiu curat pentru picnic, relaxare sau drumeții scurte, departe de zgomotul orașului. Și dacă am poposit la nivelul comunei Pahida, unde vreau să vă zic că lucruri frumoase se petrec, zic să poposim la nivelul administrației publice locale, pentru că alături de noi este doamna primar Cristina Belce. Bine v-am regăsit, doamna primar, în familia Radio Someș.
3: Bine v-am regăsit și eu pe dumneavoastră și vă mulțumesc pentru invitația de a lua parte la emisiunea dumneavoastră.
2: Este o bucurie să putem să ne reauzim cu dumneavoastră, doamna primar Cristina Belce, și știu că se muncește intens la nivelul comunei Pahida și că aveți foarte multe proiecte în derulare și noutăți. Așadar, ce proiecte aveți în derulare în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră?
3: Aoleu, sunt foarte multe proiecte, să știți, după cum bine specificați dumneavoastră, sunt și în derulare, sunt și proiecte noi care sunt în fază de proiectare sau în fază de studiu de fezabilitate. Deci se lucrează într-adevăr în comuna Pahida. Da, se lucrează pe toate fronturile. Și când zic fronturi, mă refer la sănătate, la vâzniș, la școală, la grădinițe, la drumuri, la trotuare, la curățenie, la parcuri, la piațetă. Sunt foarte multe.
2: Știu că aveți și o noutate în ceea ce privește centrul de permanență din comuna Pahida, doamna primar Cristina Belce, și vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți mai multe.
3: Da, știți destul de bine că am promovat anul trecut foarte mult centrul de permanență. Tare mi-aș fi dorit și îmi doresc în continuare să am aici în comunitate un punct medical care să servească comunitatea mea, ori că va rămâne un centru de permanență, ori, uite, în audiență zic la dumneavoastră să știți că am trimis un memoriu la Ministerul Sănătății să-mi aprobe, am făcut o colaborare cu domnul director Simu, să-mi aprobe un punct de ambulanță în Pahida. Respectiv, am cerut între 2 și 4 medici care să fie pe ambulanță și un medic în acel sediu pe care eu l-am pregătit inițial pentru un centru de permanență. Dar acolo să știți că am întâmpinat probleme, că n-am găsit medici de familie, că din păcate normativul nu ne dădea voie să angajăm doar medici de familie. Eu sper că acel punct îl voi deschide cât de curând ca și un punct de urgență. MURD sau ambulanță. Bineînțeles, care va deservi toată zona asta, toate comunele din jur, toate comunele din câmpie.
2: Doamna primar Cristina Belce, pentru că vreau să vorbim în continuare despre lucrurile bune care se petrec în Pahida, știu că anul trecut ați anunțat că Pahida va avea un centru respiro pentru copiii cu nevoi speciale și vreau să vă întreb în ce stadiu este acest proiect.
3: Să știți că acest proiect se scoate acum la licitație execuția locației care va deservi, va veni în sprijinul copiilor cu dizabilități și bineînțeles a copiilor. De aia se numește Centrul Respiro, pentru că este locul unde părinții, am mai spus-o și o mai spun, își vor putea lăsa copiii pentru câteva ore să fie îngrijiți, să fie recuperați. Este un centru medical foarte bun și vine în ajutorul părinților și a copiilor cu dizabilități.
2: Și ne bucurăm să primim aceste vești bune, doamna primar Cristina Belce, și continuăm cu seria lucrurilor bune, pentru că dacă ne raportăm la copilași și la părinți, ați semnat de curând contractul de execuție pentru construirea unei noi grădinițe în comuna Pahida. Vorbim despre un proiect care va oferi copiilor un mediu educațional modern și adaptat nevoilor actuale. Ce ne puteți spune despre acest proiect destinat celor mai tineri locuitori ai comunei?
3: Va începe, să știți, execuția grădiniței este în centrul localității Pahida, respectiv lângă biserică. Este o grădiniță nouă, care va avea 6 clase pentru copilași, dar țin să specific că avem atâția copii în Pahida încât cred că va fi nevoie în fiecare an să scot la execuție, dacă și aș putea și m-ar lăsa birocrația, câte o grădiniță și câte o creșă. Iată că în Pahida mai facem o grădiniță, am în plan să facem și în Sănicoara și în Dezmir neapărat o grădiniță și o școală nouă.
2: Iată așadar că înseamnă că populația comunei Pahida este în creștere. Primim vești bune din partea dumneavoastră.
3: Este în creștere și nu neapărat este în creștere, cum cred că a venit momentul când li se pune la dispoziție părinților locul unde să-și ducă la grădiniță, creșă și școală, pentru că să știți că o societate care, tot timpul zicem că este o societate care își dorește un nivel de trai ridicat, trebuie să aibă la bază educația și sănătatea. Aici, în educație și în sănătate, trebuie să lucrăm ca să avem o calitate, să cerem o calitate a vieții ridicată.
2: Doamna primar Cristina Belce, dacă ne raportăm la contracte semnate, de curând ați semnat un alt contract de execuție pentru proiectul de canalizare din Apahida, care vizează străzile Ghiocelului și Orizontului, dacă nu mă înșel.
3: Orizontului, da, că sunt la intrare în Câmpenești. Acolo este o zonă care se numește tot de Apahida face parte. Sunt, da, două străzi mari locuite. Pe lângă astea două străzi mai este zona de lângă Creșă, cea din jos de lângă Creșă, care nici aia nu era racordată la canalizare. Într-adevăr, să știți că avem foarte multe străzi în continuare fără canalizare. Avem lista lor și urmează să le prioritizăm în funcție de câți locuitori sunt pe fiecare stradă. Din păcate, să știți că problemele astea sunt foarte mari, necesită prioritizare, necesită mare calcul și mare luciditate și mare corectitudine când luăm decizia de a introduce și a face extindere de apă și canal pe aceste străzi. De aceea aș ruga locuitorii, știu toate situațiile, le vom rezolva, doar că la proiectele de genul ăsta ne trebuie mult timp, să știți.
2: De asemenea, știu că ați informat cetățenii, doamna primar Cristina Belce, în privința situației la zi a drumului din Câmpenești, care a fost un drum și este în continuare un drum foarte mult așteptat.
3: Da, să știți că este un drum așteptat atât de locuitor cât și de mine. Să știți că încă de la preluarea mandatului am tratat drumul ăla cu foarte mare seriozitate și cu foarte mult interes. A fost unul din proiectele pe care eu personal am lucrat cu echipele de proiectare și de implementare până la faza de aducere la licitație, execuția, foarte mult, ore întregi. Dar iată că legislația achizițiilor publice le dă voie celor care sunt nemulțumiți de faptul că câștigă sau nu câștigă aceste proiecte să depună contestații care le depun fără să le pese că influențează traiul cetățenilor din zonă. Deci, pe acel proiect să știți că am avut 5 contestații care parțial la CNSC au câștigat, dar când am mers la Curtea de Apel, am câștigat noi primăria. Acum suntem în faza în care, da, pot să spun public că le-am blocat garanțiile celor 5 contestatari, dar suntem în faza în care scoatem la licitație din nou acel drum. Repet, de-abia aștept eu să înceapă lucrările pe acel drum. Cunosc situația, dar din păcate asta este legislația și trebuie să ne supunem toți legislațiilor în vigoare.
2: Și vă ținem pumnii în acest sens și vreau să încheiem intervenția într-o notă festivă, pentru că știu că pregătiți Apahida Festival, o nouă ediție în acest an, și vreau să vă întreb ce pregătiți.
3: Să știți că este a doua ediție de Apahida Festival. Anul trecut am luat decizia să o transformăm din zilele comune, pentru că totuși suntem într-o zonă metropolitană și parcă nu sună bine zilele comunei. Îmi place Festival Apahida, i-am schimbat nota, i-am schimbat imaginea. Să știți că încă de anul trecut eu am rămas uimită de câtă lume a fost anul trecut la festival. Vreau să vă spun că și anul acesta va fi festivalul Apahida în primul weekend din septembrie.
2: Cu siguranță vom reveni pentru a afla mai multe detalii, doamna primar Cristina Belce, când va fi momentul, dar până atunci vreau de final să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri la final de intervenție.
3: M-ați luat acum prin surprindere că sunt așa într-un moment al vieții mele când sunt mai sensibilă și să le spun ascultătorilor să aibă răbdare, să aibă încredere în administrația publică, să știe că de data acum, în momentul ăsta, administrația publică este deschisă. Nu trebuie decât să vină la noi și să le ascultăm problemele. La fel, sunt convinsă că și ei sunt atenți și ne ascultă nouă ușor, câteodată neputințele, tocmai pentru că, să știți că în administrație publică locală se respectă o anumită legislație și, din păcate, nu putem mișca lucrurile chiar cum aș vrea, cel puțin eu, să le mișc. Dar iată că eu zic așa, că multe proiecte sunt începute, sunt în derulare, multe urmează să înceapă și eu aia le rog și rog pe cetățeni să aibă răbdare, pentru că se poate. Doar că sunt momente când trebuie să avem răbdare.
2: Doamna primar Cristina Belce, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și să auzim numai de bine pe viitor din partea comunităților noastre. Vă mulțumim tare mult!
3: Vă mulțumesc și eu și o vară plăcută în continuare vă doresc!
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragii mei, vă reamintesc că la începutul intervenției, călătoria noastră ne-a purtat până la zona piscicolă de agrement din Câmpenești, comuna Pahida, județul Cluj. Aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna primar Cristina Belce, primarul comunei Apahida, județul Cluj. Rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Alături de echipei Leoni, suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Amazing Gold Glossy 60x120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
3: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
7: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
7: Ospitalitate în fiecare ceas. E luna ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Groș, aflată în județul Maramureș, în imediata apropiere a municipiului Baia Mare, este o așezare cu oameni harnici și ospitalieri care te întâmpină cu bucurie și te invită să descoperi tradițiile locale păstrate cu grijă. Acestea sunt armonios completate de peisajul natural specific zonei colinare, situată în depresiunea Băii Mari, la confluența dintre platforma someșană și Carpații Orientali, comuna cuprinde și satele Ocoliș și satul Nou de Jos. Satul Groș este atestat documentar încă din anul 1411 ca așezare de tip feudal, iar împreună cu satul Nou de Jos s-a dezvoltat în jurul centrului minier Baia Mare. O legendă locală spune că denumirea Groș provine de la o pădure de stejari falnici, ale căror trunchiuri au fost folosite cel mai probabil pentru construirea grinzilor și a structurilor de rezistență în minele din zonă. Deși se află la doar câțiva kilometri de un oraș modern, comuna Groș păstrează nealterate valorile și identitatea Maramureșului istoric, un ținut cu rădăcini adânci în spiritualitatea și cultura românească. Aici, oamenii au transformat

0: viață urbanizat. Unul dintre acești oameni a fost maestrul Dumitru Fărcaș, considerat de mulți cel mai mare taragotist al tuturor timpurilor și un simbol al autenticului cântec popular românesc, fiu al satului Groș, care de fiecare dată spunea cu mândrie: "Nu am dăruit nimic publicului dacă nu m-am dăruit pe mine însumi." Casa de Cultură din Cluj-Napoca îi poartă cu onoare numele, ca omagiu adus întregii lui cariere artistice. Comuna Groș este o oază de liniște și autenticitate, preferată de mulți locuitori ai municipiului Baia Mare, care caută refugiu din agitația urbană. Este un loc binecuvântat, în care frumusețea reliefului colinar și căldura oamenilor creează o atmosferă ce hrănește sufletul și liniștește mintea. Această atracție naturală și spirituală se reflectă și în dinamica demografică pozitivă a comunei, una dintre puținele din județ și chiar din țară care nu se confruntă cu depopularea, ci dimpotrivă. Locuitorii se remarcă printr-o legătură profundă cu pământul natal, un spirit de independență bine înrădăcinat și o viață model trăită în respect față de obiceiuri și tradiții. Administrația locală, primăria și consiliul local susțin această dezvoltare prin politici coerente, axate pe atragerea de fonduri europene, sprijinirea inițiativelor private și îmbunătățirea constantă a condițiilor de trai. Infrastructura, accesul la utilități moderne și calitatea educației sunt priorități asumate, iar sectorul privat joacă un rol activ în economia comunei. Frumusețea peisajului și accesibilitatea fac din această comună o destinație preferată pentru excursii de o zi. În ultimii ani, comuna a atras tot mai mulți turiști, în special pasionați de ciclism, datorită rețelei de trasee pitorești care străbat pădurile și dealurile din zonă. Unul dintre cele mai importante obiective turistice este Mănăstirea Habra, aflată la doar 7 km de Baia Mare. Distrusă în urmă cu peste 400 de ani, după moartea lui Mihai Viteazul, ca urmare a sprijinului oferit de episcopul Efrem cauzei unirii, mănăstirea a fost reînființată în 1996 ca mănăstire de maici, având hramul Învierea Domnului. Credința joacă un rol esențial în viața comunității. Fiecare sat din comună are propria biserică. Istoria bisericii din Groș este îndelungată și marcată de încercări. Prima biserică din lemn de stejar a fost construită în cimitirul bătrân. A doua, adusă din Ardusat, a fost mistuită de flăcări. Actuala biserică, ridicată din piatră adunată de credincioși, a fost finalizată în 1879. Turiștii sunt atrași de zona râului Lăpuș, care traversează satul Ocoliș și care reprezintă un loc ideal pentru relaxare și de evenimente precum claca de coasă, dansul la șură, reînviat de comunitate și organizat anual în a doua zi de Rusalii, și care readuc în actualitate bucuria dansului și a muzicii populare transmise din generație în generație. Comuna Groș a oferit țării personalități marcante ale culturii românești. Maestrul Dumitru Fărcaș, cel mai cunoscut taragotist al lumii, alături de alți artiști remarcabili, precum Dumitru Dobrican, Ioan Berci, Dan Gâdea, dirijorul Dorel Rohian și oboistul Marian Vasile. Toți aceștia l-au avut ca mentor pe învățătorul Gheorghe Lupan, un dascăl luminat care a insuflat dragostea pentru cultură și cunoaștere. De asemenea, comuna a devenit loc de viață și creație pentru Ioan Marchiș, sculptor, critic de artă și figură marcantă a culturii maramureșene. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj. Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10, la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helidas!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva, Mic-

0: sănătății.
1: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: la...
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim și călătorim și călătorim până ajungem la Peștera Mare din dealul Humpleului, cunoscută și ca Peștera Humpleu sau Peștera Mare din Valea Firei, a doua ca lungime din România, având galerii care însumează peste 40 de kilometri și un potențial total estimat la peste 100 de kilometri. Situată în comuna Mărgău, județul Cluj, această rezervație speologică de importanță națională și internațională totodată se remarcă prin dimensiunile colosale ale golurilor sale subterane. Ea adăpostește Sala Giganților, o galerie uriașă de 750 de metri lungime, considerată cea mai mare sală subterană din țară și a doua ca mărime din întreaga Europa. Cea mai populară credință din această zonă muntoasă se referă tocmai la neamul uriașilor, pe care l-am pomenit chiar acum, care ar fi trăit aici în timpuri imemoriale. Conform mitului, regele Dagdecebal le-ar fi permis acestor creaturi de staturi formidabile să locuiască pe crestele și în văile apusenilor cu o singură condiție: să-i păzească comorile tăinuite și aurul ascuns în adâncurile pământului. Sălile gigantice descoperite de speologi au fost asociate în folclorul local cu locuințele subterane sau palatele acestor uriași de demult. Și să știți că am poposit la Peștera Humpleu cu un motiv, pentru că în cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul primar Mircea Suciu, primarul comunei Mărgău, județul Cluj, care vine cu vești bune în acest sens. Și nu numai, vorbim și despre noutățile comunei Mărgău în cele ce urmează. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bine, vă reauzim și noi și urăm toate cele bune tuturor ascultătorilor dumneavoastră.
2: Am poposit așadar într-una dintre comunitățile frumoase din Cluj, domnule primar Mircea Suciu, și vreau să vă întreb ce lucrați în această perioadă la nivelul comunei Mărgău.
3: Vedeți, noi la primării și nu numai noi, Mărgău, lucrăm de toate. Acum suntem și noi cu mai multe lucrări în desfășurare, licitații, avem ceva, cam chestiunile care se întâmplă de regulă la noi în primărie, numai acum suntem aglomerați, dat fiind faptul că, vedeți și dumneavoastră, am avut un buget adoptat foarte târziu, în luna mai, până se trimite la finanțe, mai durează un pic și, vedeți, ne rămâne foarte puțin timp să lucrăm ceva.
2: Domnule primar Mircea Suciu, vreau să venim cu o veste bună în programul Radio Someș astăzi pentru ascultătorii noștri, pentru că Peștera Humpleu, una dintre cele mai spectaculoase și mai mari peșteri la nivel internațional, face un pas important către introducerea în circuitul turistic. Și vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți mai multe.
3: Da, știu și eu, pentru că suntem și noi parte în acest demers. Să știți că demersul a început cândva anul trecut și aici doresc din tot sufletul să mulțumesc, pentru că a pus umărul așa bine, sănătos, domnul Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean, a introdus un proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat cu Regia Națională a Pădurilor, Parcul Natural Apuseni, în vederea punerii în valoare a peșterii Humpleu, de care spuneați dumneavoastră, pentru dezvoltarea și amenajarea acestei peșteri ca obiectiv turistic. Să știți că, nu știu dacă știți dumneavoastră, este o peștere foarte frumoasă, cum ziceați că este recunoscută la nivel mondial, are din ce date am eu astăzi, este cartat din a 36 de kilometri, sunt în 11 sau 12 săli uriașe și o parte din peșteră ar putea fi deschisă din ce știm noi și supusă unei dezvoltări ca să fie vizitabilă din punct de vedere turistic. Și din punctul meu de vedere, dacă vom ajunge acolo și sperăm să ajungem ca peștera să fie deschisă publicului, pentru că astăzi au voie doar speologii, va fi un obiectiv turistic de importanță majoră la nivelul județului Cluj.
2: Domnule primar Mircea Suciu, dacă ne raportăm la comuna Mărgău, vorbim despre o destinație importantă pentru iubitorii de natură, drumeții și relaxare în inima munților apuseni. Vreau să vă întreb ce reprezintă acest lucru și acest proiect pentru dezvoltarea comunei Mărgău, atât din punct de vedere economic cât și turistic.
3: Vă dați seama că dacă acest proiect se va dezvolta și noi dăjduim, așa cum am spus, că se va dezvolta din toate punctele de vedere, va aduce un plus, eu cred că nu numai comunității noastre ca și comună, ci tuturor comunelor din jur și județului, pentru că acea zonă acum este ușor practicabilă, este asfaltat drumul, mai știm că se lucrează acum, deja este în execuție și tronsonul rămas între Cluj și Bihor, dinspre Padiș, spre acea zonă, pentru pentru că peștera este undeva în zona Valea Firii, aproape de Doda Pilii, și se va deschide această zonă și vă dați seama, asta înseamnă pensiuni, turiști, restaurante, adică toți vor avea de câștigat.
2: Domnule primar Mircea Suciu, peștera Humpleu este un obiectiv de o valoare naturală excepțională, cum ziceați și dumneavoastră, și vreau să vă întreb în acest sens, cum poate fi găsit echilibrul între promovarea turistică, dar și conservarea patrimoniului natural totodată?
3: Da, să știți că eu cred că echilibru poate fi găsit, pentru că ați văzut, aici sunt angrenate mai multe instituții ale statului, inclusiv cei de la mediu, cei de la biodiversitate, și cu siguranță că dacă și așa se dorește să conlucrăm toți împreună, vom găsi soluții ca să protejăm și natura și să nu se intervină major ca să aibă de suferit. Dar să știți că peste tot în lume unde sunt obiective turistice sunt soluții ca să se păstreze și tot ce înseamnă biodiversitate să nu fie afectată. Dar trebuie să privim și partea cealaltă de dezvoltare, adică nu putem numai să avem obiective turistice și să fie un acces limitat, adică gen peștera asta să o vadă numai speologii. Da, poate va fi un acces controlat, asta rămâne de văzut. Poate în anumite perioade nu se va permite accesul, nu știm încă. Am dat niște exemple, dar cred că împreună instituțiile vor găsi soluții ca să răspundă și la ceea ce spuneați dumneavoastră.
2: Domnule primar Mircea Suciu, mergând mai departe cu discuția, pentru că după cum ziceați la începutul discuției noastre, se lucrează intens la nivelul comunității din Mărgău, vreau să vă întreb și pe viitor ce alte planuri aveți pentru comunitatea dumneavoastră.
3: Păi legat pe partea asta de turism, să știți că noi deja avem un parteneriat cu ADR Nord-Vest, tot așa pentru mai multe chestiuni care vizează turismul. Am fost selectați, nu știu dacă știți, pe apelul acela, care finanțarea va fi pe nou program finanțabil, dar noi suntem deja în lucru, am primit deja bani pentru studiul de frezabilitate și vom avea mai multe activități pe parte de turism care acum le creionăm. După aceea lucrăm acum vorbesc de finanțări externe. Avem finanțat prin AFIR, prin GALU, din care facem parte, un parc de joacă pentru copii. Am semnat contractul de finanțare și urmează să facem demersurile pentru toate achizițiile. Am semnat și pe programul de incluziune și demnitate socială. Cred că știți că multe comune au și semnat pentru oferirea de servicii sociale persoanelor vârstnice. Am semnat contractul de 3.500.000 de lei. Acum suntem cu actele depuse pentru licențierea serviciului social, că trebuie să avem serviciu social licențiat. Lucrăm și la un proiect, acum suntem în prima fază cu AJPIS-ul, tot pe parte de servicii. Suntem în licitație cu un cămin cultural din Răchițele, acum din bugetul local. Am achiziționat niște piatră să mai reparăm niște drumuri de exploatație agricolă. Reabilităm sistemul de iluminat public. Acum recent am achiziționat 200 de lămpi. Am mai avut un proiect finanțat prin AFM, dar nu ne-a prins toată comuna, așa cum o să acoperim toate zonele care n-au fost prinse în acel proiect, pentru că eram limitați de sumă și nu ne-am încadrat, și acum să cumpărăm din bani. Am și cumpărat, adică s-au și instalat o parte de lămpi din astea economice cu LED-uri, ca să reducem consumul și să acoperim tot ce înseamnă străzi și ulițe din comună. Cam la asta lucrăm acum, momentan. Așa în mare ar fi proiectele, pe lângă cele de zi cu zi și activitățile care le desfășurăm în cadrul primăriei.
2: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste vești bune, domnule primar Mircea Suciu, și de-abia așteptăm să revenim la nivelul comunității din Mărgău să vedem cum evoluează toate aceste lucruri frumoase pe care vreți să le puneți în practică. Până atunci vă ținem pumnii și vă felicităm pentru tot ce faceți acolo și îmi doresc să auzim numai de bine pe viitor din partea comunităților noastre.
3: Mulțumesc și eu că am avut ocazia să intervin la Radio Someș. Salutăm pe toți ascultătorii Radio Someș, ori de câte ori sunteți bineveniți la noi în comunitate.
2: Mulțumim tare mult, domnule primar Mircea Suciu, și numai bine vă dorim, Doamne ajută!
3: Revedere, zi frumoasă vă doresc, să rămână!
2: Vă reamintesc, dragi ascultători, că drumurile ne-au purtat la începutul intervenției la peștera Humpleu. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Mircea Suciu, primarul comunei Mărgău, județul Cluj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

da da la la la. Da da da la la la la. Oamenii cu drag s-adună la la da da da da la la la.

pentru mișoam Veselescu și știu pentru ce trăiesc. La la la la la la la la la la la la la la la la. Și știu pentru ce trăiesc. La la la la la la la la la. Oameni buni, oameni frumoși, la la la la la la la la. Oameni buni, oameni frumoși, să petreceți sănătoși. La la la la la la la la la. Ai la la la la la la. Să petreceți sănătoși. La la la.

0: Tutto la un loco, la la da da da da la la la.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK, Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
3: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
4: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
3: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Alexandru Nazare avertizează Parlamentul. România nu-și permite cheltuieli fără finanțare, în timp ce țara se pregătește pentru evaluările agențiilor de rating. Îmbarcare mai rapidă pe aeroportul Avram Iancu Cluj-Napoca. Sistem Fast Track de peste 1,8 milioane de lei pentru pasageri. Investiție majoră a Consiliului Județean Maramureș în patrimoniul local. 12 case tradiționale din Breb au fost restaurate și digitizate prin PNRR. Acum știrile pe larg. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, face apel la responsabilitate în Parlament și în negocierile politice și avertizează că România nu-și permite măsuri cu impact bugetar fără surse clare de finanțare. Oficialul susține că menținerea ratingului de țară este prioritatea numărul 1 în contextul evaluărilor care urmează din partea marilor agenții internaționale. Alexandru Nazare spune că guvernul trebuie să găsească soluții pentru problemele urgente ale populației, fără să afecteze echilibrul bugetar. Acesta amintește măsurile adoptate pentru intervenția temporară pe piața carburanților și susține că orice nouă facilitate fiscală sau cheltuială permanentă trebuie analizată în funcție de impactul asupra deficitului și datoriei publice. România urmează să fie evaluată de Fitch, Moody's și S&P, toate cele trei agenții menținând în prezent o perspectivă negativă asupra ratingului suveran. Fitch este programată să anunțe evaluarea pe 31 iulie, Moody's pe 7 august, iar S&P pe 2 octombrie. În acest context, Alexandru Nazare le cere parlamentarilor și liderilor politici să dea dovadă de responsabilitate și să evite inițiativele cu impact bugetar suplimentar, care nu au finanțare clară. Ministrul avertizează că deciziile fără acoperire financiară pot afecta dobânzile, investițiile și nivelul de trai și susține că România

0: normală, pentru că am reanalizat-o astfel încât ea să aducă cu adevărat venituri la bugetul de stat. Nu sunt un adept al plafonărilor, o spun foarte clar, dar în acest moment, datorită situației în care ne aflăm astăzi, după ca efect al războiului din Iran, avem nevoie de astfel de măsuri pentru a proteja populația și în același timp trebuie să fim atenți și cum aceste măsuri afectează bugetul de stat.
1: Mai rapid la îmbarcare pe aeroportul internațional Avram Iancu Cluj-Napoca, aeroportul clujean va introduce un sistem de acces și verificare rapidă de tip Fast Track, destinat fluidizării fluxurilor de pasageri și reducerii timpilor de așteptare. Investiția este estimată la peste 1,8 milioane de lei, iar proiectul prevede instalarea a două porți de acces E-Gate, dotate cu cititoare electronice pentru verificarea documentelor și a codurilor de bare. Potrivit președintelui Consiliului Județean Cluj-Alin Tișe, investiția vine în contextul unor așteptări tot mai ridicate din partea pasagerilor și urmărește creșterea confortului și eficienței în aeroport. Noul sistem ar urma să contribuie la fluidizarea procesului de îmbarcare și să ofere o experiență mai rapidă și mai predictibilă pentru cei care călătoresc, inclusiv pentru pasagerii business și cei care folosesc frecvent aeroportul. Implementarea sistemului Fast Track este prezentată drept o investiție strategică pentru dezvoltarea serviciilor aeroportoare și consolidarea poziției aeroportului Avram Iancu Cluj-Napoca ca principal aeroport regional al țării și importantă poartă aeriană către Europa. Sistemul este utilizat deja de numeroase aeroporturi europene cu un trafic anual de peste 2 milioane de pasageri. Prin noua facilitate, pasagerii ar urma să beneficieze de timp mai reduși de așteptare în zona controlului de securitate, acces mai rapid și o experiență îmbunătățită în procesarea documentelor și tranzitul prin aeroport. Investiția face parte din strategia aeroportului clujean de modernizare a infrastructurii și de adaptare a serviciilor la cerințele tot mai mari ale pasagerilor. 12 case tradiționale din Breb, comuna Ugnașugatag, au fost reabilitate și restaurate printr-un proiect finanțat prin PNRR. Consiliul Județean Maramureș anunță finalizarea proiectului Patrimoniul Vernacular al satului Breb, care urmărește conservarea arhitecturii tradiționale și a identității culturale a Maramureșului istoric. Lucrările au fost realizate cu respectarea specificului local, folosind tehnici tradiționale și materiale naturale, precum piatra cioplită, lemnul, tencuielile pe bază de lut și argilă și acoperișurile din draniță. Lucrările au fost realizate cu respectarea specificului local, folosind tehnici tradiționale și materiale naturale, precum piatra cioplită, lemnul, tencuielile pe bază de lut și argilă. Fiecare dintre cele 12 gospodării păstrează elemente arhitecturale originale, iar restaurarea lor contribuie la protejarea patrimoniului construit și la promovarea satului Breb ca destinație de turism cultural. În cadrul proiectului, toate cele 12 gospodării au fost digitizate, iar pentru fiecare a fost realizat un tur virtual, astfel încât patrimoniul tradițional al satului să poată fi descoperit de public de ori. Proiectul este implementat în cadrul PNRR prin componenta turism și cultură și are o valoare totală de peste 6,4 milioane de lei, dintre care aproximativ 4 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Prin restaurarea caselor tradiționale, autoritățile județene urmăresc să păstreze autenticitatea unuia dintre cele mai cunoscute sate tradiționale din România și să transmită patrimoniul local generațiilor viitoare. Investiția îmbină astfel protejarea valorilor arhitecturale și culturale ale Maramureșului cu dezvoltarea turismului cultural. Joi 30 iulie, vremea va fi în general frumoasă și călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu cer variabil și perioade de soare. Temperaturile maxime se vor situa în general între 27 și 33 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî până la valori cuprinse între 12 și 18 grade Celsius, mai scăzute în zonele de presionare și montane. În județele Cluj, Bistrița, Năsăud, Maramureș și Sălaj, temperaturile vor fi mai ridicate în zonele joase și de deal, în timp ce în regiunea montană vremea va fi mai răcoroasă, cu maxime de aproximativ 20-25 de grade Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Per ansamblu, joi va fi o zi de vară călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu vreme predominant stabilă și temperaturi plăcute dimineața, dar în creștere pe parcursul zilei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. România comunistă este denumirea perioadei de dictatură comunistă în România între anii 1947-1989, respectiv Republica Populară Română între 1947 și 1965 și Republica Socialistă România între 1965 și 1989. Viața politică, economică, socială, culturală au fost subordonate treptat unui partid unic, Partidul Comunist Român, numit Partidul Muncitoresc Român până în 1965, care a fost la guvernare în toată această perioadă și a instaurat un sistem totalitar. Instituțiile de stat au fost și ele subordonate partidului. Din punct de vedere economic, România acestei perioade a fost definită de trei principii de bază: naționalizarea, centralizarea și planificarea. Legea naționalizării de la 11 iunie 1948 a dus la revendicarea de către stat a tuturor instituțiilor industriale și a tuturor bunurilor ce se găseau pe teritoriul acestuia. Primul plan cincinal al României va avea loc între 1951-1955, urmând modelul sovietic. Să vorbim câte ceva despre Republica Populară Română. După 1944, Uniunea Sovietică a făcut presiuni pentru includerea în guvernele postbelice ale României a unor reprezentanții Partidului Comunist din România. Recent reintrat în legalitate, partidul fusese interzis în 1924 pe motivul acceptării tezei cominterniste a dreptului popoarelor oprimate din România imperialistă la autodeterminare și la despărțirea

0: un mare număr de oameni au fost executați, încă și mai mulți au fost condamnați la închisoare. Există mărturii despre numeroase cazuri de abuzuri, asasinate sau torturi aplicate, în principal în cazurile oponenților politici. La începutul deceniului al VII-lea, guvernul român a început să treacă la acțiuni de independență față de URSS. Gheorghe Gheorghiu deja a fost liderul comunist al României din 1947 până la moartea sa și președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Române în perioada 1961-1965. Regimul Dej se caracterizează prin lupta pentru epurarea politică în interiorul partidului și eliminarea adversarilor, ca Ana Paucăr, Lucrețiu Pătrășcanu sau Teohari Georgescu. Influența politică sovietică din timpul lui Stalin s-a exercitat prin liderii de partid în frunte cu Gheorghe Gheorghiu Dej, perceput în toate mediile ca un lider animat de convingeri staliniste puternice. Gheorghe Gheorghiu Dej a fost direct implicat în aplicarea terorii comuniste în România. Au fost legalizate lagărele de muncă, cunoscute inițial ca unități sau colonii de muncă, cum a fost și canalul Dunăre-Marea Neagră. Scopul acestora era reeducarea elementelor ostile față de Republica Populară Română. Se introducea pedeapsa domiciliului forțat sau exilul intern pentru cei care nu fuseseră reeducați în închisoare sau în lagărele de muncă. Erau incluși aici foști moșieri, bancheri, preoți, oameni de cultură, studenți și comercianți angrosiști, rudele apropiate de sex feminin ale celor care părăsiseră țara înainte de 1944. Erau excluși de la aceste prevederi artiștii, sculptorii, compozitorii și academicienii care lucrează cinstit și sunt utili societății. Biserica greco-catolică a fost interzisă. Gheorghe Gheorghiu Dej a murit pe 19 martie 1965 de cancer la plămâni. Au existat numeroase zvonuri cu privire la o iradiere intenționată a liderului comunist în timpul ultimei sale vizite la Varșovia, ca urmare a politicii sale tot mai independente. Demnitarul comunist Gheorghe Apostol a declarat într-un interviu TV că Dej s-a iradiat singur, din întâmplare sau neglijență, cu o mostră de uraniu păstrată ca suvenir din prima șarjă scoasă de minerii români după plecarea sovieticilor. Lui Dej îi urmează la conducere Nicolae Ceaușescu. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Printre prietenii mei este unul pe care îl cunoașteți și voi. Poate că și voi sunteți prieteni cu dânsul. Chipul său nu poate fi zugrăvit și nici cioplit în piatră. În schimb, multe lucruri prin preajma cărora trece el își schimbă înfățișarea, aceasta fiind și semnul trecerii sale. Apele se învolburează când le atinge el, frunzele și ierburile se înfioară. Copacii uneori se îndoaie și se întâmplă chiar să se prăbușească. Norii, datorită lui, seamănă când cu o turmă de mioare, când cu o corabie, când cu un leu pregătindu-se să muște luna. Oamenii îl întâmpină uneori cu bucurie, alteori se feresc din calea lui, ori se iau la trântă cu dânsul. Marinarilor, ca și aviatorilor, le poate fi și prieten, dar și cel mai cumplit vrăjmaș. La fel de schimbător îi este și glasul. Ascultați-l! Da, vântul este acest prieten al meu. Nu cunosc pe altcineva

0: Nu o să vă fie frig.
1: Hai, cum să nu îngăduim? Poftește și șezi, odihnește-te. Dar pe unde ai umblat?
0: Pe unde n-am umblat? Ieri pe vremea asta alergam și cântam. Uite așa. Sărnile, săniuțele, tare-mi stragi. Pe urmă am coborât către marea cea neagră. Cântam și valurile țineau isonul. De la mare am pornit către Carpați și iarăși am cântat. De data aceasta împreună cu brazii, cu minunații braze Carpați. Dar să vezi întâmplare. Tot umblând prin păduri, am ajuns la poalele unui munte, unde m-am oprit ca să mai răsuflu nițel. În timp ce mă odihneam, am auzit un cântec. M-am uitat înainte, nimeni. Înapoi, nimeni. M-am uitat în dreapta și în stânga, numai brazi și brazi. Cine cântă? Am întrebat eu. Ăsta râs, mai zic și eu.
1: Tu râzi, munte!
2: Eu râd. Păi bine, vântule, tu care le știi pe toate, întreb cine cântă? Și unde mai pui că tu ai stârnit cântecul? Uneori când tu, vântule, treci pe aici și trezești veche couri, cântecul văichiții răsună ca pe vremuri. Se vede că până acum nu l-ai băgat în seamă.
1: Dar cine e această văichiță?
2: O fată care a trăit de mult. Dar văd că nu știi nimic despre ea și despre cele ce s-au petrecut atunci. E o întreagă poveste.
0: Se înțelege că n-am plecat de acolo până n-am aflat și eu povestea.
1: Ne-o spui și nouă?
0: Mă stârnești? Știi doar bine că îmi place să povestesc. Au trecut de atunci mulți ani. Nici munții nu mai țin minte câți. Într-o dimineață de toamnă, urcau pe malul unui râu care cobora din Carpați doi călăreți dintr-o țară îndepărtată. Unul, destul de chipeș, îmbrăcat în vestminte scumpe, cu o spadă strălucitoare și cu un corn de vânătoare la șold, călărea țanțoș un cal negru arăbesc. Celălalt, mic și gras, purta straie pestrițe. Avea și el spadă, dar de lemn, și călărea un animal despre care cu greu puteai spune de era cal ori măgar.
3: Știi, stăpâne, de ce peștii trăiesc în apă?
4: Nu știu și nici nu vreau să știu. Ți-am mai spus de atâtea ori că atunci când suntem singuri nu ești obligat să faci glume proaste. Un măscărici...
3: Este sfetnicul cel mai serios al stăpânului.
4: Întocmai.
3: Ochii, urechile și la nevoie pumnalul stăpânului.
4: Iar pentru toți ceilalți, un măscărici trebuie să știe să facă pe prostul la fel de bine ca și pe deșteptul. Dar ce se aude?
3: Poate că e un cioban pe undeva care cântă. Ori poate ne apropiem de satul pe care îl căutăm.
4: Să nu fie în van căutarea asta.
3: Nu o să fie. Frunza de aur se află în stăpânirea acestor oameni. Iar ca să-i păcălim și să o luăm, nu ne va fi greu. Când vei avea frunza de aur, ale tale vor fi toate bucuriile vieții. A ta și mâna prea frumoasă Isabela, care știindu-te bogat, îți va deschide poarta castelului ei.
4: E, că o vom lua, nu mă îndoiesc. Nu ne va sluji viclenia, vom suna din corn și oasta care stă ascunsă în vâlcea așteptând acest semn le va arăta cine e Zigmar.
3: Stăpâne, se vede o dâră de fum. Ba mai multe. Oamenii își pregătesc prânzul. Habar n-au ce așteaptă.
4: Hai, să dăm pinte în cailor.
3: Hai.
4: Dar astea sunt case de oameni săraci.
3: Ia, bate.
5: Cine bate?
3: Oameni buni!
5: Bine ați venit! Poftiți! Lăsați căi în seama mea! Vof de răbdare, pune-i după grașa!
4: Dar parcă ne cunoaște de când lume. Parcă ne aștepta, așa se poartă.
3: Așa și privitori.
5: Căluțul meu s-a bucurat de asemenea oaspeți. Iar caii domnilor voastre s-au arătat a fi flămânți și însetați. Se vede că veniți de departe. Intrați! Intrați în casă. Hai fi mie, aștept din parte curată și vezi că în bece un cântăreț care dorește să cânte la masa
6: noastră. Oaspetele la vreme de masă aduce belșug în casă. Fiți bineveniți. Hai, bărbate, ne ajută să-l aduc pe acel cântăreț.
5: Hai fi mie.

0: Hai să
1: ajungem. Dar ce fel de primire este? Vor fi știin cine sunt sau poate țin Han?
2: Nu știu cine ești și nici Han nu țin. Nu ți-am spus? Așa zi, primitor.
1: Primitor, primitor. Dar pe la noi nici prietenul cel mai bun nu te întâmpină în felul acesta. Cântărețul i-o fi dat să mănânce și să bea până a dormit în beci.
2: Cântărețul acesta nu doarme. Te adoarme.
1: Nu pricep.
2: E vorba de vinul nou. El e cântărețul care dorește să cânte la masa noastră.
3: Ia te uită. Ce s-a întâmplat, stăpâne?
4: Nu vezi nimic?
3: Ce să văd?
4: Frunzele de aur și de argint, de aramă și de bronz.
1: Nu întâmplător covoarele și farfuriile din odaia asta sunt împodobite cu frunze.
3: Nimic nu e întâmplător, stăpâne. Nici întâmplarea nu e întâmplătoare. Numai că pe farfurii, pe covoare, pe ștergare, pe brațele și spătarele scaunelor se mai pot vedea și zimbri și tot felul de păsări. Ba uite, pe farfuria asta e zugrăvit și un călăreț.
4: Ah, voinic băiatul!
3: Nu mi-ar place să mă iau la trântă cu dânsul. Dar firește, nu e întâmplător că ai văzut mai întâi frunzele.
5: Ia ca și cântăreț! Îngăduiți-mi să vă torc puțin cântec.
1: Asta zic și eu, muzică.
5: În sănătatea domnilor voastre.
2: De obicei, păsările cântătoare nu-s bune de mâncat. Dar iată o privighetoare gustoasă ca o găinușă.
1: Și cât costă privighetoarea asta?
5: Cinste pe care mi-o faceți lăudându-o.
1: Iată unul care habar n-are de deviza noastră. Nihil sine.
3: Nimic fără aur. Așa se zice pe la noi.
5: Cinstea nu-i mai prețioasă ca aurul?
2: Cinstea prăviteazului meu, stăpân Zigmar, da, e mai prețioasă ca aurul. Acum ai aflat și cine ți-o oaspete.
5: Am știut de la început că e un vitează. Se vede după spate. Feciorul meu, pe care sosa l-a zugrăvit pe farfuria asta, ar fi fost bucuros să-i vadă spada.
1: Dar unde ți-e feciorul?
5: La vânătoare. Toți feciorii plecați. Acasă n-au rămas decât copii, fetele și bătrâni.
1: Așa. Și dacă, să zicem, ar veni cineva să vă prade?
5: Are cine să ne apere. Toate câte se află pe pământul nostru ne-ar apăra. Zimbrii, păsările, frunzele.
1: Frunzele? Cred că te gândești la o anumită frunză.
5: Dar de unde? Mă gândesc.
1: E, dar cine cântă?
3: Ah, dacă și cântăreața este asemenea cântecului...
0: N-am știut.
5: Rămâi, fetiță.
3: E mai frumoasă decât cântecul.
5: Asta e fata mea, Voichiță. Hai, spune-i mai câte să se grăbească. Prea viteazul Zigmar vine de departe și-i flămând.
1: De ce să rămână cu noi? Dar cine te-a învățat să cânți, frumoasă fată?
0: Nimeni.
3: Cântecul e în ea ca zborul în aripă.
0: Da, păsările m-au învățat puțin. Și nu numai păsările, și frunzele.
1: Care frunză?
0: Cum care frunză? Frunzele.
3: Vezi, stăpâne, nici aici nu se potrivește deviza. Dascălii Voichiță nu iau plată ca cei care învață pe prea frumoasa Izabela clavirul.
0: Iertați-ne și primiți ce avem. Da,
5: poftiți.
3: Sarmale.
2: Dacă aș fi poet, le-aș închina o odă.
6: Așa au fost primiți oaspeții în căsuța din Carpați, fără ca cineva să bănuiască cu ce gânduri veniseră acolo. După cum nimeni nu bănuia că, tot lăudând bucatele și vinul, Zigmar punea la cale un plan mârșav.
1: Frunza de aur o să-mi o dea fata asta. Cu mâna ei o să-mi o dea. Se uită la mine ca o căprioară la pușca vânătorului, crezând că pușca e o jucărie.
6: De unde era să știe Voichița că sub zâmbetul atrăgător al lui Zigmar se ascundea un rânjet viclean? Cum era să creadă că bărbatul Chipeș, pe care l-au primit cu toată inima, nu era decât un tâlhar de călos? Ea nu cunoscuse nici viclenia, nici ticăloșia.
0: Ochii lui strălucesc ca stelele. Simt că roșesc când mă privește și inima-mi bate mai tare. Știu că va pleca. Din vorbele măscăriciului am înțeles că l-așteaptă o fată frumoasă care se numește Izabela. Și totuși...
6: Dureroase erau gândurile Voichiței. Se temea să le ducă până la capăt cum se tem pui de pasăre să zboare peste prăpăsti. Ca să nu fie nevoie să plece, Zigmar se prefăcu a fi bolnav. Și în ziua care urmă, în timp ce el ședea în pat, măscăriciul bătu ulițele satului încercând să afle unde era ascunsă frunza de aur.
7: Nimic. Închide bine ușa. Nimic. Oamenii aceștia știu să fie muți ca pietrele când devin bănuitori.
4: Și dacă frunza de aur nu se află aici?
7: Acum sunt încredințat că e aici.
4: De ce?
7: Așa se explică și muțenia lor. Dacă am chemat oastea, am preface satul în praf și pulbere, dar frunza tot l-am izbutit să o găsim.
5: Mă, îi cunosc din ce în ce mai bine.
4: Atunci?
7: Nu știu, dar trebuie să facem ceva și încă repede. Mâine se întorc feciorii de la vânătoare. Un mijloc ar fi...
4: Care?
5: Voichița.
1: Da. Va să zic că și tu ai băgat de seamă. Ascultă ce spun.
7: Ascultă, stăpâne.
1: Frunza de aur, dacă se află aici,
7: va fi a mea.
1: E Voichița. Du-te și ține de vorbă pe tatăl ei. Trebuie să fiu singur cu ea.
5: Nici o grijă. Dar vreau să-ți dau un sfat.
7: Gândește-te mereu că fata asta este altfel decât cele pe care le-ai cunoscut până acum. Altfel și decât prea frumoasa Izabela.
5: Ei nu-i trebuie să-i făgăduiești nici pietre prețioase, nici mătăsuri. Stârnește în ea bunătate.
1: Bine. Căprioara se apropie de pușca vânătorului.
7: Eu mă duc să văd ce face cerb.

0: bună. Ce face stăpânul dumitale? Cum se simte?
1: Atât de rău încât niciodată nu i-a fost mai bine.
0: Ce vrei să spui?
1: Că uneori nenorocul înseamnă noroc. Dacă nu se îmbolnăvea, eram plecat de mult.
0: Tot nu pricep.
1: Nici eu. Vreau să spun că nu pricep. De ce nu pricep?
0: Pentru că nu știu ce vrei să pricep.
1: Nu știi, dar râsul te trădează. Eu mă pricep. Râsul e meseria mea.
0: Bine, bine. Să o lăsăm baltă.
1: Căprioara, oare de ce oamenii se lasă atât de ușor duși de nas?
0: Bună seara.
2: Bună seara, voichiță.
0: Dar ce ai?
2: Mă doare genunchiul. Cumplit mă doare.
0: Ce să fac? Cum să-ți ajut?
2: Nu mă poți ajuta. Nimeni nu mă poate ajuta. E, da, și-ți mai bine și cântăm ceva. Din aur când te ascultam, parcă mă durea mai puțin. Așa.
0: Nu pot să cânt.
2: Dar liniștește-te, voichițo. Mă doare mai puțin.
0: Nu-i adevărat. Văd bine că nu-i adevărat.
2: Da, nu-i adevărat. Sau cum ar spune măscăriciul meu, e adevărat că nu-i adevărat. Vezi, pot să și glumesc, deși știu că toamna asta e ultima. Ultima mea toamnă.
0: Ce vrei să spui?
2: E o rană veche, fără leac. Vracii mi-au spus...
0: Ce ți-au spus vracii?
2: Că se află un singur leac. Dar n-au știut să-mi spună și unde pot să-l găsesc. Da, poate că e o născocire de-a lor. Auzi și că să caut? Nu, degeaba.
0: Spune,
2: degeaba.
0: De ce nu spui?
2: Frunza de aur. Ce zici, nu e o prostie? Frunza de aur. Dar ce-i cu tine? De ce te-ai speriat așa? Ești albă la față ca varul.
0: Nimic.
2: Zeci de cuțite sunt plântă în genunchiul meu. Zeci de cuțite. Apă. Puțină apă, voichiță.
0: Da, Sigmar.
2: A trecut. Pentru câteva clipe a trecut. Știi ce groasnică e durerea asta?
0: Eu știu unde se află frunza de aur.
2: Ce ai spus? Am auzit bine?
0: Da, știu. E o taină mare.
2: Așa.
0: O taină pe care nu este îngăduit să o dezvălui.
2: Atunci taci, voichița, taci. Da, înțeleg. Iarăși cuțitele.
0: La marginea satului.
2: Da.
0: La poalele muntelui.
2: Așa.
0: E o căsuță. Acolo, acolo trăiește cel mai bătrân dintre bătrânii noștri. Frunza de aur strălucește în colțul odăii sale ca o stea.
2: Nu, taci, băichiță, n-am auzit ce ai spus și nici nu vreau să aud.
0: Acum târziu am spus și nu-mi pare rău.
1: Stăpâne, se vede căsuța bătrânului.
3: Da, la marginea satului,
1: da.
3: La poalele muntelui.
1: Da,
3: asta este. Ei, și ce luminată e fereastra.
1: Încet.
3: Pregătește-ți pe mamă.
1: L-am pregătit.
3: Așa. Deschis poarta.
1: Da.
3: E dacă e închisă, sărim gardul.
1: Da.
3: Și pe urmă știi ce e de făcut.
1: Știu.
3: Gata.

0: Oprește! Oprește, stăpâne! Auzi? Ce-o fi asta? Nu știu, stăpâne! Sună! Sună din cor! Să fugim! Să fugim spre noștri! Auzi? Parcă s-au pus în mișcare carpații!
1: Da, Peter!

0: doborât! Proștii își închipuia că mi-e teamă de o turbă de zembri.
1: Au căzut mulți dintre ei noștri.
0: Da, dar frunza, frunza de aur e la mine. Căprioarele sunt proaste.
1: Stăpâne!
0: Ce este?
1: Privește, stăpâne! De când sunt pe lume, n-am văzut atâtea păsări! Poruncește, stăpâne, frunzei de aur să oprească năvala păsărilor.
0: Am încercat să fac atunci când ne-au atacat zimbri.
1: Fica, fica, nu ridică mâna împotriva tatălui. Frunza, frunza de aur e fica acestui pământ.
2: Zimbri, păsările, frunzele,
3: întindeți arcurile, opoziți săgețile.
1: Cine? Cine? Cine ar fi crezut că o să-mi vină de hag o pasăre? Am înfruntat tâlhar mai vicleni ca mine și acum o pasăre, o pasăre.
0: Ei, hai să scapi. Frunza de aur o să te vindece.
1: Frunza de aur, cât vom fi aici, n-are să ne ajute. Iar eu nu mai pot încăleca. N-am să mai plec de aici.
4: Cât am rămas?
5: Numără și tu. Nu-i greu să-i numeri pe cei care au mai rămas.
0: Recai!
1: S-a sfârșit, stăpâne. S-a sfârșit. Fuga nu ne mai poate ajuta. Nu vezi? Nu auzi?
4: N-ar de frunze!
1: De frunze Carpaților! Și feciorii care s-au întors de la vânătoare, Acum o să ne vâneze pe noi. Îți mai amintești, stăpâne, de călărețul zugrăvit pe farfurii? Și uite, alături de el călărește o fată. Bagă de seamă, stăpâne, cred că-i Voichița.
4: Să ne predăm!
0: Cum? Acum când am frunza de aur să mă predau? Ha! Pe care?
1: Frunzele o să ne îngroape de vii!
0: Călăr! Stas! Stas! Opriți-vă! Noi nu-l căutăm decât pe stăpânul vostru! Cine-i Sigmar?
6: El este nemernicule!
0: Da! Eu sunt! Și tu cine ești?
1: Te ții mândru, ticălosule! Ridici spada! Haide! Hai, apropii-te! Viermilor îi seretează capul dintr-o singură lovitură!
6: Nu! Dă-mi mie palosul! Eu trebuie să-l răpun pe acest ticălos!
7: Voichița a smuls frunza de aur din mâna lui Sigmar. La sfârșitul nopții cumplite, Voichița și feciorii s-au întors acasă.
8: N-a fost deșeară.
9: Cine va păstra acum frunza de aur?
10: După datină, cel mai bătrân dintre bătrânii noștri.
9: Da, frunza de aur va sta în odaia lui, strălucind ca o stea, dar și în inima noastră, în inima fiecăruia dintre noi.
6: Și nimeni nu ne-o va lua niciodată.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

În inima Maramureșului istoric, pe cursul superior al Văii Izei, pe colinele nordice ale poalelor munților Țibleș, își întinde hotarele Țăliștea de Sus, o localitate cu istorie milenară și tradiții bine statornicite în sufletele locuitorilor. Aici este locul de naștere a surorilor Suzana și Daciana Vlad, a căror copilărie a fost vrăjită de bisericile de lemn din Săliștea de Sus, care sunt monumente istorice și de spiritualitate, de datinile, obiceiurile și portul săliștenilor și mai ales de dragostea părintească în care s-au scăldat ca într-o mare de lumină. Culoarea ochilor celor două fete gemene le-a fost dată de albastru cerurilor pe care țăranii l-au împrumutat pentru zidurile caselor lor, iar glasurile le-au fost diamantate de simțirile vrednicilor săliștieni care poartă cu ei de secole dorul și horea, bucuria vieții, setea de libertate și dreptate, cinstea pentru strămoși și credința în Dumnezeu. După cum se îngemânează solemnitatea muntelui cu limpezimea și vioiciunea izvoarelor, cele două surori gemene, Suzana și Daciana Vlad, și-au îngemânat destinele și vocile pentru a deveni o pecete de preț prin frumusețe și talent, dăruire artistică și promovare națională pentru folclorul și tradițiile din întregul Maramureș.

aflat că, pe lângă vraja minunatului ținut marambureșan, dragostea și grija părinților, educația primită în spiritul respectării tradițiilor, au un rol însemnat în formarea tinerilor. Tatăl gemenelor, stâlpul de argint al familiei, a fost primul care le-a încurajat și susținut în a-și educa și expune talentul muzical, spunându-le cu cuvinte de aur că totul prin cântec are viață. După ce tatăl s-a înălțat la cerul veșniciei, tatăl ceresc le-a dat fetelor prilejul unor întâlniri providențiale cu oameni care le-au îndrumat și protejat calea în devenire artistică. Așa a fost cu Marișca și Simeon Iuga, sfătuitori încă din școala generală din Săliștea de Sus, mai apoi cu Dumitru Chiș, directorul școlii generale Mihai Eminescu. Mai târziu, la vremea studiilor universitare de muzicologie și etnologie și a maturizării artistice, alte întâlniri au fost prielnice desăvârșirii celor două. Cea cu Angelina Timiș-Lungu, cu frații Florea, cu Florentina și Petre Giurgi, cu Ileana Matus și Voichița Nemeș, sau cu vestitul interpret și profesor universitar Ioan Bocșa. Cunoașterea personală a vieții tradiționale a satului Maramureșan s-a îmbogățit pentru Suzana și Daciana Vlad odată cu urmarea studiilor universitare și postuniversitare de specialitate, cu cunoașterea teoretică, mai amplă și adâncită a tradițiilor maramureșene în conexiune cu cele naționale românești. Dar ele au știut să păstreze dreapta măsură între academismul savant și cinstirea țăranului curat, sufletește, simplu și credincios. Modestia a rămas un semn al casei Vlad și dă aură frumuseții și excepționalului talent. Proiectul Albastru Rural din Săliștea de Sus, care constă în renovarea și punerea în circuitul cultural a casei bunicilor, reprezintă pentru surorile Suzana și Daciana Vlad atașamentul pentru salvarea și valorificarea la fața locului a arhitecturii tradiționale și un simbol al cinstirii înaintașilor din vatra vechiului sat, după cum proiectul vestimentației pictate cu motive tradiționale este un semn al ingeniozității și creativității de care dau dovadă cele două surori pentru valorificarea tradițiilor și pentru promovarea lor în folosul oamenilor zilelor noastre. Prezențele în emisiuni televizate, videoclipurile și concertele surorilor Vlad reprezintă din plin și cu cinste străvechea vatră de tradiții maramureșene, promovează și valorifică zestrea acestui ținut românesc și sporesc apele vii ale folclorului din zilele noastre cu nestemate care vor rămâne pentru generațiile ce vin. De când este soare deasupra Maramureșului, nu s-au mai îngemănat două glasuri pornite din aceeași inimă ca să cânte horile acestor plaiuri cu atâta demnitate, frumusețe și noblețe, așa cum se întâmplă în destinul artistic al surorilor gemene din Săliștea de Sus. Cântecele lor au sensibilitatea și delicatețea frunzelor plopului, dar mișcă armate de stări și sentimente, care duc foșnetul frunzelor spre vuietul codrului și publicul larg simte în horile ritmate sau blânde toată splendoarea spațiului maramureșan. Când frumusețea feminină este însoțită de inteligență artistică, credință în Dumnezeu Preasfântul, talent și respect pentru tradiția și istoria neamului, parcă asistăm la renașterea unui miracol. Eu așa zic. Voi ce spuneți?

0: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1. Radio Someș. Numai bucurie pentru sufletul tău.

Selaristica, să-mi iau cazanugețuică, că i l-am împrumutat, să mi-l aduc uitat. M-a dus selaristica, să-mi iau cazanugețuică, că i l-am împrumutat, să mi-l aduc uitat. Am tot așteptat prea mult, că am țuica ce făcut. Anul ăsta smulge prune, nu mai am în ce le pune. Am tot așteptat prea mult, că am țuica ce făcut. Anul ăsta smulge prune, nu mai am în ce le pune, mă! Doamne ajută că mi-l luai, seri muiere și mai stai, că ne stă norocul în loc, aruncă lemne pe foc. Doamne ajută că mi-l luai, seri muiere și mai

puto-i mă duc ges. Să fac rachiu cu cazanu, să beau din el palanu. Nu mi-a plăcut la cules, dar la puto-i mă duc ges. Bună, bună!

Cerminage a făcut țuica, mama tai m-a făcut turtă, și-l chemai pe Aristica să-l cinstesc cu una mică. Cerminage a făcut țuica, mama tai m-a făcut turtă, și

Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Doina vindecă sufletul.

Folclorul este sufletul unui popor.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.

0: și te-oi lua.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 3.
2: Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.